0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Este oficial, PNL nu susține învestirea unui guvern Tomac. Șeful liberalilor spune că grupurile parlamentare nu participă la vot sau vor declara prezent fără să voteze. Ilie Bolojan explică de ce s-a luat această decizie.
1: Fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.
0: Ilie Bolojan. Reacție în spațiul public după derapajul grav al secției de judecători a CSM. Consiliul a adoptat marți un document de 10 de pagini prin care își propune o așa zisă apărare a independenței justiției. Secția acuză persoane individuale, redacții de presă precum G4 Media sau Recorder, dar și ONG-uri. Comunitatea de Click, vizată și ea în documente, acuză întocmirea de liste negre și anunță că va continua procesul prin care contestă numirea Liei Savonea la șefia instanței supreme. Amenzii de 90.000 de lei aplicate pe șantiere din sectorul 2, Garda de Mediu și Poliția au găsit deșeuri depozitate necorespunzător. Controlele s-au desfășurat în perioada 27 mai-6 iunie. Traficul de minori, abuzul și exploatarea sexuală a copiilor în online printre cele mai grave crime pe care o societate le poate tolera. Este declarația șefului Cancelariei Premierului Mihai Jurca, făcută în timpul programului cadru de protecție a copilului derulat de România și Statele Unite.
2: Ceea ce cerem acum de la acest partener este mai complex. Traficanții nu stau pe loc. Își schimbă metodele, platformele și instrumentele. De aceea trebuie să ne perfecționăm constant tacticile, să fim mereu la curent cu fiecare nouă tehnică folosită de online pentru a ademeni un copil și să punem tehnologie de ultimă generație în mâinile celor care îi vânează pe acest prădător în mediul online, pentru a-i descoperi.
0: Acest program cadru a început în 2024, va dura 5 ani și are un buget de 12 milioane de dolari. Ambrozia din Parcul Văcărești, curățată de Primăria Capitalei, mâine la acțiune vor participa și 200 de voluntari ai Asociației Stop Ambroziei. Toți proprietarii de terenuri sunt obligați prin lege să îndepărteze buruiana extrem de alergică. Persoanele fizice care nu se conformează riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, iar cele juridice între 10 și 20.000 de lei. Și Morchest anunță vreme în general instabilă în jumătatea de est, aici vor fi ploi și vijelii. În restul țării, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 16 și 26 de grade, cu cel mult 22 de grade în capitală și aici vor fi averse și descărcări electrice. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: prieteni dragi, bună dimineața, începe Magic Morning, e o ediție specială, vineri, astă seară începe Chimaro, cel mai frumos festival, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești. În Magic Morning astăzi o să mai vorbim și despre Chimaro, dar iată, avem câteva semne că ești copleșit la serviciu, nu epuizat. Din ce în ce mai mulți oameni confundă ideea de oboseală sau de prea multe de făcut cu burnout-ul. Ce-i aia? Când apare și mai ales cum să facem să ieșim din starea asta, vă spun îndată. Și din nou mai am un studiu care cumva arată că cei mai mulți oameni atunci când au nevoie să se răcorească se duc la băuturi colorate sau îmbogățite cu zahăr. Cea mai bună modalitate de a te răcori, spun specialiștii, este să ai la îndemână, evident, o sticlă cu apă. Dar ce poți pune în ea ca să-ți fie bine? Pentru că cei mai mulți prin transpirație pierdem, probabil știți, minerale. Revin să vă povestesc. În Magic Morning, bună dimineața!
1: Enjoy Magic Morning on Magic FM.

Dragi prieteni, știu, e vineri și toți parcă suntem mai obosiți ca oricând. Sunt mulți angajați care declară că au suferit sau suferă de burnout, când de fapt e doar supra-solicitare. Potrivit unei doamne, autoare de bestseller, Amy Morin, colaboratoare la Business Insider, ea explică faptul că, din păcate, cele

trecut, trebuie să te gândești la următoarele 5 lucruri, ca să înțelegi că ești așa și nu în burnout. 1. Dacă încă îți pasă, dacă un weekend te poate ajuta să vii cu mai mult chef la serviciu, dacă vrei să muncești chiar dacă ai prea multe de făcut, dacă te uiți în zare și vezi linia de sosire și dacă ai de la corpul tău niște semnale clare, un pic de optimism, asta înseamnă că ești bine, ești doar obosit, nu epuizat. Ce să faci după ce ai identificat corect problema? Primul și cel mai important lucru dintre toate, să încerci să eliberezi puțin stres. Transformă activitățile repetitive într-un joc. Finalizează ce e mai rapid și fă efort mental mai puțin. Dacă suferi însă de burnout, e posibil să ai nevoie de intervenții serioase. O perioadă mai lungă de concediu, de psihoterapie, poate o schimbare majoră la serviciu. Dar asta doar dacă, atenție, cei mai mulți suntem doar obosiți profesional sau avem prea multe de făcut. Hai cu muzica! În Magic Morning, ea sigur ajută în ambele situații.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Trecem în revistă, ca de obicei, la ora asta, cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor, în ziua de 11 iunie. Era anul 1963, când iubitorii de film se bucurau teribil pentru că toată lumea așteptase mai bine de un an un filmul cu cel mai mare buget din istorie până atunci, peste 40 de milioane de dolari. Deși au fost zvonuri cum că ar fi costat chiar mai mult decât atât. E vorba despre Cleopatra. Elizabeth Taylor și Richard Burton au filmat 3 ani și ceva. Filmul era unul dintre cele mai lungi din istorie, 3 ore și 12 minute. Cei doi s-au îndrăgostit, în 64 s-au și căsătorit. Mă rog, Cleopatra, despre acest film este vorba. Povestea filmului este și pe magicfm.ro, în secțiunea A fost odată. Alte lucruri importante. Din 12 iunie 1934, britanicii traversau strada mai sigur, pentru că apăreau primele treceri de pietoni din lume, marcate prin linii punctate, trecerile de tip zebră, formate cu linii albe, sunt folosite și astăzi, dar în Europa au apărut abia după al doilea război mondial. În 1987, președintele american de atunci, Ronald Reagan, ținea la Berlin, în dreptul porții Brandenburg, din zidul Berlinului, un discurs devenit celebru, adresat lui Gorbaciov: domnule secretar general, dacă sunteți în căutarea păcii și vreți prosperitate pentru Uniunea Sovietică și Estul Europei, veniți aici și deschideți poarta asta, domnule, dărâmați acest zid. Evident, povestea zidului care a căzut e peste tot. Dacă aveți timp, foarte bine. Bucurați-vă de știri și de vești bune și de muzică. De ce nu? Astăzi englezii își celebrează ziua națională, iar americanii Loving Day, ziua legalizării căsătoriilor interrasiale. Brazilienii își declară iubirea în primăvară, ziua îndrăgostiților în America de Sud. Așa că un cântec de dragoste să fie aici. One, de la YouTube și Mary J. Blige.
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Șef din ANPC a anchetat și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile pentru corupție. Bogdan Dragomirescu ar fi cerut 15.000 de lei de la proprietarul unui club din Mamaia pentru a interveni pe lângă inspectorii ANPC să nu amendeze și să nu închidă localul. Ancheta este condusă de DNA. Dragomirescu nu poate părăsi țara fără acordul procurorilor. Extinderea magistralei 4 de metro a mai depășit un obstacol birocratic. Ministerul Transporturilor a semnat documentația pentru proiectare și execuție. Investiția se ridică la aproximativ 3,5 miliarde de euro și presupune construcția 14 noi stații pe traseul Gara de Nord, Gara Progresul. Primăria sectorului 4 poate acum să înceapă plățile pentru proiectul tehnic și pentru restul studiilor necesare. Documentele ar trebui să fie gata în septembrie. Tramvaiele Tatra își au rămas bun de la bucureștenii după 53 de ani. STB anunță că în weekendurile 11-12 și 18-19 iulie vor fi organizate ultimele curse. 6 tramvaie Tatra, singurele menținute în stare de funcționare, vor participa la eveniment. Aduse în București între anii 1973 și 1975, Tatra au traversat 3 regimuri politice și au transportat generații întregi de bucureșteni. România caută o soluție mai bună decât plata integrală imediată în dosarul vaccinurilor Pfizer. Ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare spune că la datoria de aproape 700 de milioane de euro, dobânda depășește 80.000 de euro pe zi.
1: România își dorește să obțină medicamente de care are nevoie, în schimbul plății pe care trebuie să o facă pentru vaccinuri de care nu mai are nevoie. Dobânzile pe care trebuie să le plătim zilnic după pierderea acestui proces se ridică la 81.000 de euro, deci plătim lunar 2,5 milioane de euro. E cea mai mare sumă pe care o are România de plătit.
0: Alexandru Nazare, ministrul, a precizat că autoritățile române au inițiat discuții cu reprezentanții companiei pentru a reduce consecințele asupra bugetului. Potrivit unei hotărâri judecătorești, țara noastră trebuie să plătească restanțele la comanda de vaccinuri din pandemie. Probleme cu ridicarea deșeurilor în Timișoara, lucrările la noul spațiu de depozitare sunt în întârziere, iar gunoiul din oraș trebuie transportat acum în alte județe. Costurile suplimentare vor fi recuperate de la responsabili, promite șeful Consiliului Județean Timiș, social-democratul Alfred Simonis. El a adăugat că până la finalizarea noului depozit, deșeurile din Timișoara vor fi duse în Arad, Hunedoara și Mehedinți. Și Morchest anunță vreme în general instabilă în jumătatea de est, aici vor fi ploi și vijelii. În restul țării, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 16 și 26 de grade, cu cel mult 22 de grade în capitală și aici vor fi averse și descărcări electrice. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

astăzi va fi cald și, în orice caz, va fi o vară caniculară. Din ce în ce mai mulți oameni își pun întrebarea cum să te hidratezi sau să fii bine atunci când chiar transpiri foarte mult. E bine, nu ajunge apa, pentru că prin transpirație se pierd și mineralele și o parte, unele vitamine, nu toate. Așadar, oamenii cred că, de exemplu, pepenele verde e campionul hidratării sau apa de cocos sau alte sucuri de fructe care pot ajuta organismul să se răcorească în zilele fierbinți de vară. Experții nutriție spun că nu există niciun aliment care să înlocuiască procesul natural de termoreglare al organismului. Consumul excesiv de băuturi și fructe răcoristoare s-ar putea să te ducă la niște kilograme în plus. Dar trebuie să știm că, da, există niște soluții care să ajute organismul să se simtă mai bine. 1. Niciun fruct nu scade direct temperatura. Experții spun că ea, temperatura, este controlată de hipotalamusul din creier. Sunt diverse mecanisme fiziologice acolo. Transpirația, dilatarea vaselor, reglarea fluxului sanguin sau menținerea echilibrului de apă și electroliți. Toate acestea sunt reglate de hipotalamus. Dar, dacă pui într-adevăr un pic de pepene galben într-un pahar mare cu apă sau câteva felii de lămâie verde sau un strop de fruct de suc de grapefruit, te poate ajuta. Experții mai spun că, de exemplu, într-o 100 de grame de pepene verde sunt 91, poate 92 de grame de apă. Adică e perfect. De asemenea, trebuie să știți că jumătate de pepene în fiecare zi înseamnă că ai înghițit și 7-8 grame de carbohidrați pe fiecare 100 de grame, deci înseamnă că ți-ai epuizat porția de carbohidrați pe ziua respectivă. În sezonul cald, cel mai important este să stai în echilibru cu tine. Să bei mai multă apă, așa cum e, dacă stai mai mult în soare și transpiri mai mult, să fii un pic atent la echilibrul electrolitic și de minerale și să te bucuri, evident, de sezonul ăsta. Te aștept în Magic Morning. Ce-am aflat? Că da, pepenele galben, lămâia verde, grapefruitul pot ajuta, dar nu ele sunt cele care răcoresc, ci apa proaspătă și, evident, aerul condiționat sau răcoarea din cameră. Te aștept în Magic Morning și cu alte informații.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
1: Da, de ce?
2: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
1: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
2: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
1: Unde vrem noi?
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro.
6: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
1: Da, de ce?
2: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
1: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
2: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
1: Unde vrem noi?
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

serioasă în capitală, 17 grade, toată ziua plouă. Ia-ți pelerina, umbrela, nu uita accesoriile de ploaie. Înțeleg că plouă în toată țara, singurele excepții sunt pe la mare. Dar mai vorbim despre vreme și despre vremuri. Începe astăzi Chimaro, indiferent ce s-ar întâmpla. Până diseară facem o magie, cântăm Cargo dacă ploaia s-ar opri pe ripit până o convingem să se oprească. Bună dimineața, imediat vă spun despre babicul de Buzău care a trecut de toate furcile caudine. A devenit, e recunoscut oficial la nivel european. Migrena, un anume tip de durere de cap, afectează mai ales femeile. Nu e o simplă durere de cap, spun specialiștii. Și România, asta e vestea cea mai bună, a urcat două poziții și e pe locul 54 în clasamentul FIFA, după primele două meciuri din noul mandat al lui Gică Hagi. Asta e o veste excepțională. Am și altele, după 7. Bine, vin și cu explicații și tot felul de cifre. Până atunci, più bella cosa, avem Eros Ramazzotti, știri în fix 3 minute. În Magic Morning, bună dimineața!

0: Este fix ora 7 în Magic Morning. Avem cele mai importante știri ale acestei dimineți ploioase. Cristin Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! Cabinetul Tomac este un paravan pentru PSD. Este explicația liderului PNL, Ilie Bolojan, la decizia de a nu acorda vot de încredere noului executiv.
2: Această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte. Este anormal să nu-ți asumi răspunderea guvernării.
1: PSD îl atacă pe Ilie Bolojan după ce liberalii au anunțat că nu susțin un guvern Tomac. Socialdemocrații îl acuză pe premierul interimar că blochează România după ce a pierdut puterea. Mai mult, PSD spune că se poate guvern și fără PNL, pe care îl trimite în opoziție cu AUR. Socialdemocrații au generat actuala criză politică prin asocierea cu AUR la moțiunea de cenzură, iar până acum nu au făcut niciun gest pentru a-și asuma guvernarea. Ministrul interimar al agriculturii vrea scoaterea ursului de pe listele speciilor protejate. Tanțoș Barna anunță că începe demersurile la nivelul Comisiei Europene pentru că situația în România ar fi ajuns intolerabilă.
3: Trebuie să informăm corect toate statele membre și să-l informăm pe domnul comisar că situația nu mai poate fi tolerată așa cum este. Avem zeci de tragedii din cauza atacurilor de urs. Săptămâna viitoare vom finaliza lista statelor membre care vin în sprijinul nostru și vor semna și ei această adresă.
1: Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Șeful de la Apele Române va fi schimbat. Anunțul vine de la ministrul mediului, Diana Buzoianu, care îi reproșează că validează ilegalitățile legate de scandalul balastierelor din Olt. Directorul de la Apele Române, Doru Cazan, a reînnoit mandatul șefei din acest județ. Controle recente au arătat că sub conducerea ei, în Olt au funcționat două balastiere ilegale pe o suprafață de 100 de hectare, care au modificat radical mediul înconjurător. Sentință definitivă în cazul fugarului Emil Gânji. El a fost condamnat de Tribunalul Mureș la închisoare pe viață și plata unor daune de peste jumătate de milion de euro. Gânji este însă dispărut de aproape un an, iar autoritățile nu reușesc să-l găsească. Individul și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa. I-a cerut anterior de mai multe ori sprijinul autorităților din cauza amenințărilor și violențelor la care a fost supusă. Ploi torențiale sunt așteptate astăzi în Muntenia și Dobrogea, 12 județe, și Bucureștiul sunt până în această seară sub cod galben. În Argeș, Telorman, Constanța, Ilfov și Călăraș sunt așteptate cantități de apă de până în 30 de litri pe metru pătrat. În general, vremea va fi instabilă astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade, cu cel mult 22 de grade în București. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

și 7 minute, o specie de salam crud uscat despre care iubitorii spun că e foarte gustos a fost înregistrat ieri ca indicație geografică în jurnalul oficial al Uniunii Europene. Babicul de Buzău este al 17-lea produs românesc protejat la nivelul Uniunii Europene. Bună veste, nu? Bine, dacă ești pe drum și vremea e cea care este, te sfătuiesc să nu te enervezi.

FIFA, care a fost dat publicității fix aseară, ziua în care a început Cupa Mondială de Fotbal. Pentru iubitorii de sport, dar mai ales pentru cei care se uită cu plăcere și sunt suporteri ai echipei naționale, trebuie să știți că luna asta au fost două amicale, primele din noul mandat cu selecționerul Gheorghe Hagi, 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor. Lider în topul ăsta este în continuare Argentina, urmează Spania, iar pe 3 Franța. Mai povestim. Bună dimineața! E Magic Morning aici, indiferent de vreme, de vremuri, de ploaie, de... Suntem aici în fiecare dimineață. Îndată vă povestesc despre, evident, visăm la vacanță, că doar e iunie. Un oraș din Europa își recompensează turiștii, mai ales pe cei care sunt civilizați. Ce primesc dacă sunt responsabili? Vă spun îndată. Avem Madonna, 67 de ani. Vă spuneam că a cântat în Times Square acum 2 săptămâni. A și dansat. Da, e foarte interesant. Toată lumea îi comentează operațiile estetice. Eu zic să vă opriți și să vedem ce fac, ce facem noi toți la 67 de ani, dacă vom putea fi un sfert din ce e ea. Mă rog, lansează Confession 2, un nou album. Madonna, Luis, Veronica, Ciccone, Magic Morning, Like a Prayer.

este și migrena, din păcate. Ea apare între 25 și 45 de ani și afectează preponderent femeile. Migrena e foarte interesantă pentru că ea poate fi precipitată de fluctuațiile hormonale. Nu e o simplă durere de cap. Dacă te uiți pe niște encefalograme, testele care înregistrează activitatea electrică a creierului, prima dată vezi

momente magice acolo. E de neratat. Glenn Close și Ridley Scott primesc anul viitor Oscarul onorific. Glenn Close se pregătește să devină femeia cu cele mai multe nominalizări fără să fi câștigat vreodată premiul Oscar. Revin să spun. We don't need another hero. Ascultăm Tina Turner. Apropo, piesa e coloana sonora unui film, Mad Max. Mai țineți minte?

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Blacksteppers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
2: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
0: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
8: Da, de ce?
7: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
8: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
7: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
8: Unde vrem noi?
0: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

puțin timp, s-au împlinit 10 ani de la plecarea lui. Domnul Roger Nelson a plecat din viața asta, probabil știți, în 21 aprilie 2016. Și e o zi importantă pentru fanii lui, pentru că în anul 2006 omul ăsta primea și Webby Lifetime Achievement, adică premiul pentru cel mai vizionar artist al anilor 80-90. Inegalabilul de astăzi, născut în Minnesota, tot într-o zi de iunie, adică ar fi fost ziua lui în urmă cu aproape o săptămână. Așadar, inegalabilul de astăzi este un vizionar, într-adevăr, multi-instrumentist american, inovator, textier, compozitor, cântăreț, producător, născut în Shannonson, Minnesota. Acolo a și crescut, apoi s-a mutat în Minneapolis, a început să cânte pe când avea 7 ani. La 19 a înregistrat câteva cântece solo. For You în 78 a ajuns la Owen Husney, care l-a făcut cunoscut. Why You Wanna Treat Me So Bad a fost primul single, a urmat multe cântece absolut superbe și a schimbat la un moment dat numele în The Symbol, a semnat cu Arista, are 7 premii Grammy, un Glob de Aur și un premiu Oscar, este în Rock and Roll Hall of Fame din 2004, s-a declarat la începutul carierei epileptic, pentru că obișnuia să aibă mici crize în copilărie. Ulterior, mama lui a spus că nu a fost chiar așa, dar că a fost un copil bolnăvicios. A avut o soră, pe taica. Ea a cântat multă vreme. Bun, inegalabilul de astăzi este, și acum te rog să-mi spui numele lui, în Magic Morning. O să-l ascultăm aici cu o piesă care mie îmi dă o stare de bine. Este Raspberry Beret. Cine e inegalabilul? Hai, Magic Morning, cu un apel. Te aștept.

0: după părerea mea, piesa asta e potrivită, în primul rând, pentru că ar trebui să ne punem pălăria sau bereta Raspberry. E despre o culoare, evident. Hai să vedem, să aflăm cine e inegalabilul de astăzi. Acum aproape 20 de ani primea premiul pentru cel mai prolific compozitor. Acum 10 ani, într-o zi de aprilie, pleca din lumea asta, era găsit fără viață, dar a rămas un vizionar. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Ramona Udrea mă numesc.
0: Ce faceți, Ramona?
1: Ce să fac, în trafic, spre locul de muncă.
0: Plouă și la Brașov?
1: Da, alertă de ploi.
0: Ploi, coduri galbene, portocalii, nu?
1: Roșu.
0: Bine, hai să se oprească ploaia asta. Poate că de la bereta domnului ăsta. Am ascultat Raspberry Beret, un cântec al lui?
1: Prince!
0: Felicitări!
1: Mulțumesc mult!
0: Să ajungeți cu bine, să aveți o zi perfectă, indiferent de vreme și de vremuri. Prince e inegalabil, acum 10 ani plecat din... Era găsit fără viață după o supradoză de medicamente. Pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să vă spun că am văzut un cor de 10.000 de oameni cântând piesa asta într-un spațiu din Minnesota, orașul în care el a lucrat și a compus. E, dacă aveți timp, pe Instagram. Bună dimineața, din Magic Morning! Tengo la camisa negra!

0: Morning, bine, horoscopul. Este o zi foarte interesantă din punct de vedere astral, pentru că doamna Neti Sandu pe știrile ProTV.ro zice că rezolvăm probleme astăzi, deblocăm niște energii care ne-au ținut pe loc. Ducem în sfârșit, la bun sfârșit, proiectele începute. S-ar putea să fie și bani, pentru care zodie și cum? Revin în fix 5 minute să vă spun.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

0: continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul confort urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
1: Da, de ce?
0: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
1: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
0: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
1: Unde vrem noi?
2: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: fost aici domnul Perez Perez Prado, cel care a compus piesa asta, și Lu Bega, Mambo Number 5, e 8 fără 5.
1: Horoscop Magic FM.
0: Ziceam că e o zi cu vibrația 3 astăzi, o să spunem clar și răspicat ce ne dorim. Gemeni, vă curtează angajatorii. O să vă lăsați ofertați până găsiți varianta optimă pentru voi. Dacă vă doriți un ban în plus și nu în orice condiții, spor la treabă. Sunt chestiuni care țin de profesie și de sănătate, care au nevoie de rezolvare. Rac, se poate să fie mult de lucru, pe la serviciu, în particular. Vin și recompensele, bani, funcții, vizibilitate. Se pare că vin din multe surse bani către voi. E posibil să puneți ceva deoparte, că aveți nevoie să strângeți un capital. Leu, dacă aveți un proiect în certare, abia acum îl puteți pune în practică. Îl lansați la apă. Vine anul vostru special. E bine să vă mai odihniți. Poate mergeți la un control. Poate vedeți că sunteți sănătoși. Tun, fecioară, va trebui să recuperați niște bani din trecut. O să vă faceți planuri. Dați o fugă zilele astea prin țară, pe la prieteni. Vă caută acea persoană cu care chiar vreți să formați un cuplu. Se creionează o poveste de dragoste stabilă dacă sunteți singuri. Balanță, o să vă sfătuiți cu ai voștri. Să vedeți ce se întâmplă cu rezervele familiei. Investiți într-o casă, mai așteptați, ia vedeți cum schimbați, ce schimbați, mașina. Vă caută cineva cu un interes de afaceri. Poate vă propune o colaborare, o să fiți încântați. Scorpion, apare ofertă de lucru de nerefuzat. O să lucrați în particular printre picături, așa. Să nu neglijați nici familia. Se poate să primiți o invitație la plimbare. Vă invită cineva în altă localitate sau în străinătate. Vă faceți un pic de timp. Săgetător, vă interesează niște documente de care aveți nevoie să obțineți avize favorabile. Să puteți definitiva situații. Poate întâlniți pe cineva cu care chiar vreți să vă cunoașteți mai bine. Pentru a vedea în ce măsură puteți armoniza relația. Capricorn, organizați împreună cu prietenii o ieșire, o plecare, undeva într-o stațiune, va fi cu o odihnă activă, cu drumeții, și la voi se adună niște bani în cont. Nu vin singuri, trebuie să-i cereți, ați muncit pentru asta. Vărsător, atmosferă destinsă la serviciu. Poate sunteți și voi mai odihniți, inspirația vă propune ceva care să vă reprezinte în plan profesional. Se poate să vă luați câte ceva pentru casă sau lângă casă sau ceva, amenajați curtea, cine știe, garajul, terasa, asta costă. Pești, poate dați curs unei invitații, unui grup prin țară, împărtășiți hobby-uri, va fi așa un fel de oază de liniște și creativitate care vă priește. Poate vă simțiți în sfârșit refăcuți după o despărțire, ieșiți la o întâlnire, la o emoție, la o vorbă. Perbec, vă dați întâlnire cu niște oameni de afaceri, luați în discuție condițiile unui contract cu mari promisiuni. E de văzut cât sunt de serioși angajatorii. Poate trebuie să vă bazați mai mult pe forțele proprii în perioada asta, fiindcă sunt oameni cărora le tot cereți ajutorul și sunt veșnic ocupați. Și Taur, vă desprindeți de o parte din obligațiile de serviciu, mergeți la aer, cu familia. Vă rețin ușor niște treburi pe acasă, importante, dar s-ar putea să rulați niște bani, să vă luați o mașină, să reparați ceva care are nevoie de ajustări. Gata cu horoscopul. Vă doresc să aveți o zi perfectă, indiferent de vreme și de vremuri. Ascultăm un cover potrivit pentru ora asta, după părerea mea. Ale, I love you, baby.

0: dimineața, e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Ministerul Sănătății propune creșterea veniturilor pentru mai multe categorii prin noua lege a salarizării. Propunerile vin după discuții cu cei din sistemul de sănătate care protestează împotriva actualei forme a legii. Are detalii Alina Anea.
2: Oficialii ministerului propun creșterea coeficienților de salarizare și reașezarea grilelor salariale pentru personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar. Una dintre cele mai importante propuneri vizează modul de remunerare a gărzilor și a activităților din zilele libere legale. Se urmărește majorarea cu 100% a tarifului orar pentru aceste situații. De asemenea, se propune reașezarea sporurilor pe criterii unitare. În fine, există și o măsură privind introducerea unei componente variabile de salarizare pentru medici bazată pe criterii de performanță.
1: Alina Anea. Premierul desemnat critică PNL după ce liberalii au anunțat că nu-l vor vota în Parlament. Eugen Toma are termen până duminică să depună programul de guvernare și lista de miniștri. În paralel, el încearcă să-și asigure cele 233 de voturi necesare, însă până acum majoritatea pare greu de obținut. Eugen Toma s-a declarat însă optimist într-o înregistrare video postată pe Facebook.
3: Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist.
1: Ieri conducerea PNL a decis să nu voteze cabinetul condus de Eugen Tomac. Liderul liberalilor Ilie Bolojan a declarat că guvernul propus ar fi un paravan pentru PSD.
4: Această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Este anormal să nu-ți asumi răspunderea guvernării.
1: USR și UDMR sunt așteptate cu un răspuns oficial, însă s-au arătat reticente în a-l susține pe Tomac. PSD a condiționat o eventuală susținere de reduceri de taxe. Aura a anunțat de la început că nu va vota cabinetul Tomac. Banca Națională cere Consiliului Concurenței să clarifice decizia privind mecanismul de stabilire a indicelui ROBOR. BNR subliniază că majorarea indicelui acuzat de Consiliu are cauze obiective precum inflația globală și nu poate fi imputată băncilor. De asemenea, BNR atrage atenția că decizia poate avea implicații foarte serioase asupra stabilității financiare. Consiliul a amendat 10 bănci cu 3,7 miliarde de lei pentru așa zisă manipulare ROBOR. Băncile au anunțat că se vor adresa în instanțe. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme în general instabilă astăzi în jumătatea estică. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade, cu cel mult 22 de grade în capitală. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning. Magic FM.

dimineața, ce mai faceți? You're the one that I want. În câteva minute tragem la sort și ultima seară la Chimaro. Imediat o să vedem cine pe ce scenă cântă. Ultima seară înseamnă duminică seara, când pe scena festivalului vor fi foarte multe nume noi în open act. Apoi de la ora 19 urcă deja veteranii, oamenii care știu bine meserie. Avem într-o ordine pe care o să o știm la momentul potrivit, pentru că mai e o tragere la sorți acolo pe scenă, ordinea, adică se va trage la sorți. Așadar, duminică seara avem Pere Gratis, Smiley și Trooper. Abia aștept să vedem cine pe ce scenă cântă. Vă reamintesc, în seara asta, în Piața Constituției, începe cea mai mare și mai frumoasă sărbătoare a muzicii românești, Chimaro. În seara asta, pe scena centrală, artiști invitați sunt Mario, Robin and the Backstabbers, iar pentru Magic FM cântă și abia aștept să ne bucurăm de muzica ei, Theo Rose. Mâine seara avem Ștefan Bănică Junior pe scena Magic FM, iar celelalte două scene ale colegilor de la Rock FM și Kiss FM vor fi ocupate de Alex Velea și o trupă pe care sunt sigură că o veți descoperi cu bucurie, Lupii lui Calancea. Gândirea critică, capacitatea de a lua decizii în situații ambigue, empatia și, mă rog, mai sunt câteva competențe care oferă oamenilor avantaje clare în fața inteligenței artificiale. O doamnă care este președinta unei asociații care se numește Jobs for the Future, un grup non-profit specializat în dezvoltarea forței de muncă, spune că ar trebui să dezvoltăm aceste capacități și competențe dacă vrem să fim bine, în sensul de să nu ne mai speriem că vine un roboțel sau un programel de inteligență artificială și ne înlocuiește. Revin să vă spun despre aceste competențe și trăsături. Și-am mai găsit o știre. Sigur, l-am văzut pe Clint Eastwood la 95 de ani, care s-a retras din viața publică. Asta pot să înțeleg. O doamnă profesoară la Stanford spune care sunt lucrurile, regulile pe care mama ei de aproape 90 de ani le folosește, practică, împărtășește. Îți spun mai târziu. Acum ascultăm

cercetătoare de la Stanford, expertă în epigenetică, spune că sunt 5 reguli simple de urmat dacă vrei să ai o viață lungă și fericită. Doamna doctor și profesor universitar spune că mama ei a trecut de 85 de ani și știu exact, sunt studii și lucrări științifice, am susținut prezentări pe la conferințe medicale. Cred cu tărie în importanța cunoașterii unor indicatori precum colesterolul, tensiunea arterială, există totuși o parte a culturii longevității care s-a concentrat excesiv pe optimizarea scorurilor de somn, monitorizarea biomarkerurilor și, într-adevăr, numărarea macronutrienților. Sunt multe de luat în calcul, spune doamna Lucia Aronica, profesor la Stanford Medicine. 5 reguli pentru o viață bună, lungă, fericită. Cina e un moment sacru. Nu vă grăbiți niciodată. Puneți ulei de măsline peste orice. Gătiți legume cu frunze verzi. Sau nu le gătiți. Mâncați-le așa. Dacă se poate, cât mai des, usturoi. Bucurați-vă de o bucățică de ciocolată neagră. Dimineața, cu cafeaua voastră preferată. Sau după amiaza. Exercițiu fizic moderat. Adică mișcarea modifică expresia a peste 800 de gene din mușchi, ceea ce contribuie la o mai bună reparare celulară și la o rezistență metabolică crescută. Oamenii care merg într-un ritm alert au semne ale îmbătrânirii biologice mai lente. Fii prezent și bucură-te de prezența celor din jurul tău. Izolarea socială activează gene inflamatorii. Adică oamenii care stau singuri mai mult au boli cardiovasculare mai devreme și declin cognitiv. Doamna doctor mai spune că mama sa acordă o mare importanță relațiilor cu comunitatea și familia. Stă cu cei apropiați, se întâlnește zilnic cu vecinii, păstrează legături strânse cu rudele, chiar și cele îndepărtate. Ceea ce se cheamă scânteia, adică găsește un motiv să te îmbraci dimineața, să pleci, să faci ceva. Foarte importante aceste reguli. Citiți când aveți timp.

Îmi întorc la un super cântec și la niște invitați care, sigur, au emoții, pentru că astă seară începe Chimaro, iar noi astăzi tragem la sorți scena pe care vor cânta în ultima seară, duminică. Vă aștept în Magic Morning imediat.

0: Dragi,
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Stilul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
11: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
12: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
11: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
13: Farmacia inimii Catena.
14: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
15: Magic FM, Magic FM. Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
16: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
17: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
18: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă. Weekendul curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM.

0: mare. La Straveza să te am.
1: Și partea a doua. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bună dimineața! Pare că o vei ucide.
3: Și o știu pe toate.
1: Pe cine?
3: O voi, doamnelor, o voi masacra. Și domnilor,
1: așa începe seara de duminică sau așa se termină. Depinde de voi. Domnul Alin Dincă, Coyotu, Trooper, este cel care reinterpretează o piesă de la începutul anilor 2000. Bere gratis. De-aș fi pasăre să zbor.
2: Ce tineri eram, Mihai.
1: Ce tineri eram. Mihai Georgescu, bere gratis. Domnul care ar trebui... Aș avea un soi de tiz și în cazul Trooper. Nu știu ce cântă. Se cântă cover-uri, fiecare inspirați unii de la alții. Va fi o seară absolut superbă. Duminică seara închidem festivalul Chimaro cu bere gratis, Trooper și domnul Smiley. Domnul Andrei Tiberiu Maria nu e aici, din păcate, dar uite ce mesaj frumos a trimis. Ascultați-l, vă rog.
4: Salutare, salutare sau bună dimineața. La mine e noapte, eu sunt pe Alfus Orar, vă dau mesajul ăsta de la New York. Am toată încrederea în voi că va fi o tragere la sorți pe bune, așa că vă las mesajul ăsta și vă pot spune că oricum nu contează, important e că sunt pe scenă la Chimaro, nu contează pe care scenă, stânga, dreapta, centru, unde mă puneți, acolo cânt. Cu minte pentru toți oamenii care se vor aduna. Vă pup și abia aștept să ne vedem duminică pe oricare dintre scene.
1: Tragem la sorți scena pentru duminică. Vă reamintesc, diseară începe nebunia. De la ora 17 avem open act, de la ora 19, într-o ordine pe care o să o aflăm diseară pe scenă, Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario. Duminică seara vor fi bere gratis, Trooper și Smiley. Bere gratis și Trooper sunt aici, așa că, oameni buni, dragi prieteni, aveți niște cutii albastre.
2: Și Smiley la New York, după posibilitate.
1: Da, asta e.
2: Mihai, insist să...
1: Deci, ca să știe oamenii, suntem în video și pe Facebook și pe Instagram. Mulțumim, Florentina,
2: pentru
1: asta.
2: Avem 3 cutiuțe albastre în față, dacă
1: așa,
2: nu știți.
1: Așa, povestiți, vă rog.
2: Într-o cutiuță scrie scena stângă, într-una scrie scena centrală și una scena din dreapta. Trebuie să vedem care va fi ordinea, pe ce scenă vom cânta și am să-l las pe Miță să extragă, pentru că mie mi-a zis cineva odată să nu joc niciodată la jocuri de noroc. Prin urmare, Mihai...
3: Băi, fii atent. Uite, am tras pentru Smiley.
1: Ce drăguț! Generosul!
2: Dacă nu e bună, a tras pentru Smiley. Dacă e bună, a tras pentru mine.
1: Bine.
2: Deci, tragi-o.
1: Hai, deci deschideți în același timp.
2: Pentru Smiley?
3: Nu contează, zi, eu ți-am spus cum am făcut.
2: Că Smiley aici că nu contează.
3: Eu o trag cu asta, dacă am zis că e deschidem, hai să vedem ce se petrece aici.
1: Doamnelor și domnilor!
2: Scena stângă.
3: Scena centru.
1: Magic FM este pe scena centrală. Magic FM este pe scena centrală. Duminică seara. Ura! Mulțumim
2: dar
1: pentru.
2: La fel?
3: Ba, da, scenele... la fel.
1: Da, doar că sunt așezate altfel.
2: Partea bună cu scena stângă este că putem să încărcăm mai repede sculele.
1: Da. Întotdeauna e o parte bună. Am aflat asta de la
3: și Smiley cântă în dreapta.
2: Da.
3: Este bă, asta e stângă.
2: Asta.
1: Te rog, Mihai, te rog, deschide încă o dată cutia aceea și arată la cameră ce ai tras. Nu, e dreaptă, ce
2: nu, asta este scena lui Smiley. Am vrut să arătăm că există cutie și scena dreaptă, că nu s-a întâmplat niciodată.
3: Stângă. Și totdeauna, acum nu am făcut niciodată politică, scena de centru.
1: Scena de centru, arată-o, te rog, la camera, așa, perfect. Bine, acum aș vrea să vă întreb, cum facem să oprim ploaia? Cine ce idee are? Hrubarul face bucata aia cu dacă ploaia s-ar opri.
2: Nu, cred că o să funcționeze. Ar trebui să vorbim cu instituțiile statului să tragă niște rachete de alea de dispersează nori, știi?
1: Ai vreo soluție, Mihai, la voi, la cântări, cum la
3: decide,
1: concerte?
3: Cum decide Dumnezeu, ce să zic?
1: N-aveți nici voi nici o soluție magică, nu?
3: Noi am avut un spectacol în weekend și sâmbătă erau 98% șanse de ploaie și n-a plouat deloc.
2: Da.
3: Și duminică am avut altul și duminică erau 40% șanse și a început o ploaie adevărată.
2: Acum 2 săptămâni am fost în Alba, ne-a venit cod galben de furtuni și grindină și ceva rău de tot și a plouat, nu știu cum să spun, 30 de secunde. Nici n-am înțeles ce s-a întâmplat. Ne-am uitat în sus că poate a picat de undeva, știi? Prin urmare, poate avem noroc, cine știe.
1: Suntem trei radiouri ca într-o familie mare cu trei frați. Da. Trebuie să știți că fiecare radio are scena lui. Noi, duminică seara, o să fim așa cum se cuvine pe centru, pentru că înțeleg că s-a tras deja la sorți, miercuri, dacă nu mă înșel, la colegul Răzvan Exarhu, Alex Calancea a extras, cred că tot scena dreaptă. Interesant este că mâine, astă seară, este Robin and the Backstabbers pe scena centrală, Theo Rose și Mario pe stânga și pe dreapta. Mâine seară este central Alex Velea, iar Ștefan Bănică pentru Magic FM și lupii lui Calancea stânga și dreapta, iar duminică seara pe centru bere gratis pentru Magic FM, pe stânga Trooper pentru Rock FM și pe dreapta Smiley pentru Kiss FM.
2: Dar oricum, sfatul meu acum fiind o sărbătoare a muzicii, oamenii ar trebui să meargă la fiecare scenă în parte, că nu e ca și cum cântă lumea simultan, da. Așa că...
3: Sfatul meu este ca cei fanii Trooper să se ducă la scena lui Smiley, fanii Smiley să se ducă la scena lui Trooper și împreună cu fanii bere gratis la scena bere gratis.
1: Eu am o întrebare, pentru că sunt și niște reguli la Chimaro. Fiecare trupă invitată face un cover sau mai multe după trupa căreia cumva îi predă ștafeta. Ce cânti de la Smiley, domnul Coyotu?
2: Nu v-aș vrea să spun ce cânt nici de la Smiley, nici de la bere gratis. Eu am cântat ceva la început, dar n-am spus că aia e piesa pe care o cânt.
1: Bine, eu știam că îți place piesa aia.
2: Exact, ziceam înainte că preferata mea mi-ar fi plăcut mult de tot de la bere gratis să facem, îți mai aduce aminte, una dintre piesele mele preferate din lume.
1: Ce frumos.
2: Dar Balaur a zis, haide să nu facem o baladă, haide să facem o piesă rock. Ceea ce am și făcut. Și de la Smiley am stat și am căutat și am cercetat un pic pe acolo și am ales tot o piesă pe care să putem să o facem rock. Oricum, cu vocea mea n-ar fi putut să sune altceva.
3: Soul.
2: Da,
1: ce cânti de la Trooper, Mihai?
3: Păi, dar de zicem sau nu zicem?
1: Fiecare cu decizia lui.
3: Noi de la Trooper o să cântăm piesa Destin. Care va suna complet diferit. Este altă piesă.
2: Mă gândeam.
1: Adică nu o să o recunoască nici Trooper? Nici oamenii care au compus-o, vrei să spui?
3: Nu. Am schimbat și iarul, am schimbat tot.
1: Păi atunci nu cânti de la Trooper, e altă piesă.
3: Că e versurile.
2: M-ai făcut curios, de-abia aștept să vă cer. Să știi că și noi am rocărit-o puternic.
3: Eu n-am rocărit nimic.
2: Păi nu, tu n-ai rocărit-o, tu ai schimbat-o.
3: Eu am făcut-o așa, chitară acustică și voce.
1: Da. S-a tras la sorți. Scena centrală, Magic FM, bere gratis. Scena din stânga, Trooper, pentru Rock FM, Alin Coyotu, aici de față. Alin Dincă Coyotu, da? Iar Smiley, care ne cerem scuze, e la New York, e două noapte acolo.
3: Nici nu puteai, bă, să vii cu un coyot în centru acolo, îți dai seama.
1: Sună rău.
3: Pune un coyot.
1: Trebuie să vă mulțumesc din suflet că v-ați trezit și că ați venit pe vremea asta nesuferită și așa abia aștept să văd. Cred că va fi o seară absolut spectaculoasă.
2: Și eu de-abia aștept să văd, bă, nu-ți dai seama.
1: Da, sunt curioasă ce cântă Smiley de la Trooper și cum.
2: Și eu sunt curioasă. Știi că, adică după atâta timp, deja nu mai am emoții pentru un concert. Știi? Adică e un concert, mă duc, știu în principiu ce trebuie să fac.
1: Corect.
2: Dacă mă ține Dumnezeu viu pe scenă, cânt. Dar acum am așa, adică mă aștept, oare ce o să cânte bere gratis? Cum o să cânte? Oare cum o să cânte Smiley? Oare o să încurc versurile când o să cânt piesele alea? Oare,
3: da.
2: Știi?
3: Păi de asta e frumusețea.
2: Da.
3: Ca tu să încurci și o să cânt perfect.
1: Aș vrea să cântați amândoi perfect finalul ăsta de interviu, dacă se poate. Știu piesa asta pe de rost și eu și voi. Așa că vă rog din suflet. 2, 3 și ia.
2: Aoleu, ne-a dat greu, mimiță. Ia uși ce ne-a dat. Love of my life.
3: La ora asta,
2: da.
3: De tonalitatea aia.
2: Bă, Iliana, tu ne vrei rău. Eu am zis că Mița a venit să bage zâzanie, dar tu vrei să...
1: Dar vreau să vă mulțumesc pentru interviu, nimic altceva. Ne vedem duminică pe scenă la Chimaro. Acum îl lăsăm pe omul ăsta care n-are egal.

0: biletul gratuit de pe yetim.ro.
1: Chimaro. Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Kit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat. 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii, Catena.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala, și Nervocalmin Somnușor, care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
2: Da, de ce?
1: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
2: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
1: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
2: Unde vrem noi?
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă We wonder why if the earth provides for a price of its greatest treasure. Weekendul curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM. Always the best music. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

pentru ora asta, imediat în Magic Morning, adică după ora 9, vă pregătesc Song Story. Abia aștept să vedem care e cântecul dimineții și tot imediat aflăm care sunt lucrurile, competențele, ce nu poate copia inteligența artificială, care sunt abilitățile umane care rămân de neînlocuit. După 9!

0: este ora 9 în Magic Morning. Avem știri ca de obicei. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! România caută o soluție mai bună decât plata integrală imediată în dosarul vaccinurilor anticovid comandate de la Pfizer. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că la datoria de aproape 700 de milioane de euro, dobânda este de peste 80.000 de euro pe zi. Alexandru Nazare, într-o intervenție la Digi24.
2: România își dorește să obțină medicamente de care are nevoie, în schimbul plății pe care trebuie să o facă pentru vaccinuri de care nu mai are nevoie. Dobânzile pe care trebuie să le plătim zilnic după pierderea acestui proces se ridică la 81.000 de euro. Deci plătim lunar 2,5 milioane de euro. E cea mai mare sumă pe care o are România de plătit.
1: Ministrul Finanțelor a precizat că autoritățile române au inițiat discuții cu reprezentanții companiei americane pentru a reduce consecințele asupra bugetului. Potrivit unei hotărâri judecătorești, România trebuie să plătească restanțele la comanda de vaccinuri din pandemie. Ilie Bolojan critică deschisă la adresa președintelui Nicușor Dan. Premierul interimar subliniază că șeful statului trebuia să facă apele la responsabilitate înainte de moțiunea de cenzură votată de PSD și AUR luna trecută.
3: Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură. În așa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conștiente că acel guvern a scos România din fundătura în care era.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan. Donald Trump anunță că un acord în războiul cu Iran poate fi încheiat curând. Președintele american s-a ferit să dea prea multe detalii, însă susține că înțelegerea ar fi fost acceptată de liderii regimului de la Teheran. De cealaltă parte, oficialii iranieni resping informațiile lui Trump ca fiind speculative și spun că nu s-a ajuns încă la vreun acord. Donald Trump:
4: We just made a great settlement with Iran.
1: Am ajuns la o înțelegere în legătură cu războiul din Iran. Așteptăm acum finalizarea documentelor. Ar trebui să fie gata în câteva zile. Le-am putea semna undeva în Europa. Cel mai important lucru pe care l-am obținut este faptul că Iran nu va avea o armă nucleară. Acesta a fost scopul nostru. Vom avea o ceremonie de semnare cât de curând. Documentele sunt în proces de finalizare. O vom face destul de rapid. Anterior, Trump declarase că a oprit o nouă rundă de bombardamente programate împotriva Iran. Situația în Golf a escaladat în ultimele zile cu lovituri de ambele părți, în ciuda armistițiului fragil convenit în urmă cu 2 luni. România a depus dosarul de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League în 2028 sau 2029. Federația Română de Fotbal anunță că proiectul are sprijinul Guvernului și Primăriei Capitalei. Finala va avea loc pe Arena Națională dacă UEFA va alege Bucureștiul. În 2027, ultimul act al Europa League va fi organizat de Frankfurt. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Astăzi la Song Story despre muzeul care se deschidea în această zi, în 12 iunie al 1989, cel căruia i s-a spus The King of Rock and Roll avea muzeu în Graceland. Faimosul Cadillac roz, în plus o mașină pe care o condusese în anii 70, și tot felul de obiecte de memorabilia care aparținuseră lui Elvis Presley erau expuse în Graceland la muzeul care se numea Autoland. Elvis are acum, cred că, spații în care a trecut și a locuit sau a cântat în foarte multe zone. Este parte din istoria muzicii. Probabil unul dintre cei mai iubiți oameni în anii 60-70. Domnul Elvis Presley în Magic Morning. Always on my mind. Bună dimineața!

prognoza meteo și tot sper că ea se modifică de la minut la minut. Înțeleg că acel cod galben se oprește în jurul orei 10. Sper că diseară nu plouă. Diseară avem în Piața Constituției Timaro, cea mai mare și mai frumoasă sărbătoare a muzicii românești. Abia aștept să ne vedem diseară la scenă în Piața Constituției. Hai să vă spun ce nu poate copia inteligența artificială. Sunt câteva abilități umane care rămân de neînlocuit. Pe măsură ce AI-ul e tot mai folosit în multe companii, angajații se tem că ar putea fi înlocuiți de tehnologie. Specialiștii în piața muncii susțin că există o serie de competențe profund umane care rămân greu de replicat. Și acestea sunt, țineți minte sau scrieți, gândirea critică, capacitatea de a lua decizii în situații ambigue, empatia, construirea relațiilor, conștiința morală. Acestea sunt evidente apanaj ale oamenilor, adică constituie un avantaj în fața inteligenței artificiale care știe algoritmul. Și atât, abilitățile care sunt mai rezistente la înlocuirea de către AI sunt cele mai evident distinct umane. Asta zice o doamnă care conduce un grup non-profit specializat în dezvoltarea forței de muncă. Mai zic o dată,

Ce dimineață ploioasă, e adevărat, dar frumoasă, de ce nu? Hai în Magic Morning să facem playlist împreună, ca de obicei te aștept, ai două cântece de ales. O să încep cu o piesă care e emblemă pentru cariera doamnei Sandra. Hai să vedem cine vă dă.

O cheamă și Ann Lawyer. Sandra Ann Lawyer, asta e numele ei complet. O femeie absolut superbă de 64 de ani, din Germania. Sandra Maria Magdalena se bate cu o altă femeie, cel puțin la fel de frumoasă. Anul trecut a împlinit 60 de ani. E născută în Nigeria, dar locuiește la Londra de când părinții ei s-au mutat acolo. Sade Adu votează.

0: Sosaid e numele ei real. De fapt, Sade nu este o voce, ci o trupă. Una dintre cele mai iubite în anii 80. Hai să aud. Doamnelor, domnilor, ce să fie la radio? Voi alegeți. Între Sandra Maria Magdalena și Smooth Operator de la Sade. Bună dimineața! Cine e?
1: Lili din Alești.
0: Ce faceți, Lili? Cum e vremea la Alești?
1: La noi e soare astăzi.
0: La noi e soare, la noi nu e soare. Deloc. Trimiteți niște soare.
1: Astăzi va fi Sandra.
0: Astăzi va fi Sandra. Mulțumim, salutări. Vă invidiem că e soare la Alești. 1-0 pentru Maria Magdalena. Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Adrian din București.
0: Adrian, ce faceți?
2: În trafic, în traficul de zi cu zi.
0: Complicat, pe ploaie, trafic.
2: Complicat.
0: Muzica trebuie să fie bună, vă rog.
2: Muzica, Sade.
0: Sade, mulțumim, s-a votat, s-a egalat. Hai să vedem cine alege cântecul dimineții, acum, în direct, la 021-316-3636. Hai să vedem care din cele două doamne se aude, se dă mai tare. Ia să vă aud. Bună dimineața! Alo?
3: Neața!
0: Neața, cine o fi acolo?
3: Minodora.
0: Minodora, ce faceți, Minodora?
3: Bine, mulțumesc, la servici.
0: Deja?
3: Da.
0: Ce să fie la radio?
3: Sandra.
0: Sandra, mulțumim pentru vot. Ascultăm Maria Magdalena.

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live Teoros,
5: Mario,
6: Robin and the Backstabbers,
7: Ștefan Bănică,
8: Alex Velea,
9: Lupi lui Calancea,
10: Bere gratis,
11: Smiley
12: și Trooper.
13: Chimaro,
14: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
15: Powered by Banca Transilvania.
16: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
17: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
18: Vinul festivalului Purcari.
19: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
20: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
21: Chimaro.
22: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
23: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
24: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
25: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
26: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
27: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
28: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
29: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
28: Dar eu vreau acum.
29: Îți face, tati, la asta vechi.
28: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
30: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
31: EMAG. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
32: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
33: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
3: Da, de ce?
2: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
3: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
2: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
3: Unde vrem noi.
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

cântărețele de rock mai îmbătrânesc. Mă uitam mai devreme pe o postare a doamnei Joanne Jett. Bună dimineața, dar energia e atât de bună. I love rock and roll, so put another dime in the jukebox, baby. Hai să mai punem o monedă în tonomatul ăsta de fiecare dimineață, imediat în Magic Morning. Vin cei de la Blue împreună cu domnul, unicul Elton John, omul care spunea mai devreme, citeam că se gândește să se retragă din viața muzicală, are probleme cu ochii, cu vede din ce în ce mai rău cu unul dintre ei. Dezordinea din jur, prea multe taburi deschise, pot duce la burnout, un psiholog spune

multe lucruri, suntem bombardați cu informații din toate părțile. Creierul practic este tot timpul în stare de conectare. Sunt prea multe sarcini. Riscăm să alunecăm cu ușurință în dezordine mentală. De aici până la burnout nu e decât un pas. Să ne fie bine, asta încerc să vă spun. E important de citit acest articol pentru că mi se întâmplă tuturor acest lucru. Bună dimineața din Magic Morning! Atenție la durerile de cap! Imediat vă explic câte tipuri de dureri de cap există și când e de mers la medic. Deocamdată, dacă doare capul, poate fi de la vreme, de ce nu? Bună dimineața! Ploaia se oprește după amiază. Vă promit, diseară începe Chimaro, sărbătoarea muzicii românești. Ne vedem în Piața Constituției.

este că indiferent de vreme și de ploaie, dar eu sunt sigură că se oprește, o să cântăm noi toți în piață, diseară, începe Chimaro. Mă așteptăm la Open Stage în această seară pe scena Magic FM. Urcă o tânără despre care sigur ați auzit, iar dacă n-ați auzit, trebuie să o descoperiți. Raluca Radu și Alai este aleasă să deschidă practic festivalul. Drumul ei muzical spre capitală e cumva presărat cu energia doinelor, a horelor. Ea, Raluca, vine cu nuanțe noi în lumea asta urbană și cu tot felul de ritmuri proaspete. Raluca Radu și Alai la Chimaro Open Stage diseară. Urmează spectacolul în primei seri. Îi vom vedea live pe Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario. Abia aștept să ne vedem diseară la Chimaro, Piața Constituției. Vă așteptăm începând cu ora 17. Iar eu vă aștept la radio. Mai am un pic din Magic Morning. Mariah Carey.

Există peste 200 de tipuri de durere de cap. Cele mai frecvente sunt, de fapt, dureri musculare care dau senzația de durere de cap. Frecventă este și migrena. Cel mai des sunt expuse la o astfel de durere de cap doamnele, femeile între 25 și 45 de ani. Citiți când aveți timp. Am și o veste foarte bună în dimineața asta. Babicul de Buzău a fost recunoscut oficial la nivel european. Este al 17-lea produs românesc protejat la nivelul Uniunii Europene. Copenhaga a fost desemnat cel mai fericit oraș din lume în 2026 și e lider în clasamentul Economist Intelligence. Ce trebuie să știți este că lansează o inițiativă wow pentru turiști. Dacă ești responsabil și respectuos în timpul vizitei, ai putea primi tot felul de lucruri cadou. Avantaje, experiențe, gesturi considerate importante. Adică poți să primești, nu știu, bilete de transport cu prețuri speciale sau chiar gratuit. Glenn Close și Ridley Scott primesc anul viitor Oscarul onorific. Glenn Close e singura femeie de pe planetă care are 8 nominalizări și n-a câștigat niciodată premiul. E interesant. Așteptăm să vedem ce se întâmplă.

0: profesor cercetător de la Harvard zice așa: dacă aveți colesterolul în ordine, tensiunea arterială pe de-o parte, pe de altă parte, dacă aveți oameni dragi cu care să vorbiți în fiecare zi cât de des puteți, dacă mâncați regulat fructe și legume și puneți ulei de măsline des, dacă gătiți și mai ales dacă sunteți scânteie, adică găsiți ceva motiv să vă treziți dimineața, să plecați de acasă, atunci cu siguranță veți fi sănătoși pe termen lung. Ne vedem diseară în Piața Constituției. Începe Chimaro, abia aștept să cântăm, să ne bucurăm, să învățăm versuri, poate că deja le știm. Avem super eveniment tot weekendul și se oprește și ploaia, vă promit. Ne vedem diseară. Accesul este de la ora 17 până aproape de ora 23. Să avem o zi frumoasă, indiferent de vreme și de vremuri.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
8: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
11: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai nectarine delicioase la doar 8,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
14: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația
15: Brico!
16: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei. Și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

Alvaro și Robina Power felicita la Magic FM. Poate că pentru mulți weekendul începe mâine, dar pentru mii de oameni din București, pentru care și noi, începe chiar astăzi în Piața Constituției. Se deschid porțile Chimaro 2026, unul dintre cele mai așteptate festivaluri ale verii, care aduce împreună Kiss FM, Magic FM și Rock FM în trei seri de muzică românească. De la ora 17 începe distracția, iar în această seară îi vom vedea pe Teo Roz, Mario și Robin and the Backstabbers. Intrarea este gratuită, cu pas descărcat de pe gherin.ro, iar anul acesta festivalul le oferă o șansă artiștilor aflați la început de drum prin proiectul Chimaro Open Stage. Până atunci însă avem și noi aici propriul nostru festival, la radio, câteva ore de muzică bună, povești interesante și companie plăcută. Și apropo de companie plăcută, evident, eu sunt Dan Gabor și mă bucur că petrecem împreună începutul acestei zile de vineri.

Boyzone și No Matter What la Magic FM. Am o veste bună și una mai puțin bună despre vremea de astăzi. Vi le aduc în doar câteva minute dacă stați pe Magic FM și stați pe Magic FM și în mod special pentru Roy Orbison, You Got It.

Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile la Magic FM. Vremea de astăzi pare genul acela de prieten care spune dimineața că vine la petrecere și până la prânz nu mai este sigur. Meteorologii anunță ploi, furtuni, descărcări electrice și rafale de vânt în mai multe zone ale țării, mai ales în est. Temperaturile scad, e adevărat, serios față de zilele trecute, iar în București maxima abia mai trece de 21-22 de grade. Cu alte cuvinte, dacă ieri căutam umbră, astăzi ar putea să căutăm un acoperiș ceva. Totuși există un motiv de optimism, vremea are obiceiul să se poarte mai bine seara decât promite dimineața, iar cum astăzi începe Chimaro în Piața Constituției, mă gândesc că sunt șanse ca norii să înțeleagă că mii de oameni au planuri mult mai bune decât să se uite la ei. Așa că umbrela poate fi o idee bună, dar eu aș păstra și îndemnul la optimism.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Eu sunt Mița de la Bere Gratis. Tu nu poți rata cel mai tare festival cu muzică românească. Chimaro. Vino pe 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției. 3 zile de emoție și super atmosferă.

Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Prețurile continuă să crească. Rata inflației a fost de 10,9% în luna mai, arată datele INSE. În aprilie, indicele era de 10,7%. Cele mai mari scumpiri din mai au fost la servicii, cu 13,5% comparativ cu mai anul trecut. Și prețurile mărfurilor nealimentare au fost cu 12,5% mai mari. Alimentele s-au scumpit cu aproape 7%. Aici, în top, a fost cafeaua, cu 21% mai scumpă. Urmează ouăle cu 14% sau carnea de vită cu 12%. Controale ale ANAF la casele de schimb valutar din toată țara. Inspectorii de la antifraudă au descoperit nereguli la peste 85% dintre companiile verificate. Au fost date amenzi de peste 1 milion de lei, iar alte 2,3 milioane de lei au fost confiscate. Printre abaterile constatate, nefiscalizarea schimburilor, neacceptarea plăților cu cardul sau neidentificarea completă a clienților. Premieră pe aeroportul Otopeni. Pasagerii vor putea afla când își primesc bagajele printr-un sistem bazat pe inteligența artificială. Platforma va ține cont de o serie de date: numărul zborului, poziția de parcare a avionului, compania aeriană sau alocarea benzilor de bagaje. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4x soane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei. Și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Napoca ciocolată, caramel sau căpșune 900 ml la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
8: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandron Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
0: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
5: Un bărbat vine la poliție și anunță dispariția soției sale. Însă când aceasta intră pe ușa comisariatului vie și nevătămată, soțul nu o mai recunoaște. Pe rând, o asistentă medicală, un preot de țară și un pictor vagabond vin și depun mărturie că aceea este soția adevărată. Să fie cu toții niște impostori? Să-i se fi întins bărbatului o capcană? Vino alături de Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Ștefan Pavel, Raluca Ghervan și restul echipei la comedia polițistă Capcană pentru un bărbat căsătorit. Bilete pe teatrulelisabeta.ro.
6: E timpul de noi. Pe 3 iulie la Arenele Romane e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe care

Mary Carmen, All By Myself, la Magic FM. Sunt festivaluri la care mergi pentru un artist și sunt festivaluri la care mergi pentru atmosferă. Chimaro face parte din a doua categorie. Începând de astăzi și până duminică, Piața Constituției devine locul în care mii de oameni vor cânta aceleași refrene, vor aplauda aceleași melodii și vor trăi împreună acele momente pe care muzica doar ea știe să le creeze atât de bine. Trei scene, trei radiouri, zeci de artiști și o singură idee: să celebrăm muzica românească. În această seară, atenție, îi veți putea vedea pe Teo Roz, Mario și Robin and the Backstabbers, iar porțile se deschid de la ora 17. Îmi place și faptul că anul acesta Chimaro nu-i aduce în lumină doar pe artiștii consacrați. Prin Chimaro Open Stage, trupe aflate la început de drum au șansa să urce pe scenă în fața voastră și pe unii dintre ei s-ar putea ca acesta să fie momentul care îi va aduce departe, departe, departe, peste ani. Așa că, dacă nu aveți încă planuri pentru diseară, iată, le-ați găsit. Ne vedem în Piața Constituției, începând cu ora 17.

0: dar și pentru Teddy Swims cu Bad Dreams. E clar, cele mai frumoase refrene se desfășoară doar pe Magic FM.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Tati, am de predat tema la mate.
8: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
7: Știi ce ai de făcut?
8: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
9: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
5: EMAG. În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
11: Până pe 14 iunie, opera comică pentru copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la joacă imaginară.

0: 13. Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Toată lumea crede că îl cunoaște pe Don Juan, seducătorul, cuceritorul, legenda. Dar dacă Don Juan s-ar pierde în secolul 21, Teatrul Notara vă invită la ultima reprezentație din această stagiune a spectacolului Don Juan după Molière, o poveste despre iubire, iluzie, libertate și alegerile care ne definesc. Pe 12 iunie, de la 7 seara. Biletele sunt disponibile pe notara.ro și la Agenția Teatrului. Teatrul Notara și Magic FM. De fiecare dată, altă poveste.
0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plata România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plata România. Mall in One.
2: Are you ready for this?
3: Unde e

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde

Teddy Swim și Bad Dreams la Magic FM. Mă gândeam așa că există zile care apar în calendar și există zile care aduc cu ele o stare. Serios. Uite, astăzi este una dintre acele zile care aduc starea. În această seară începe Chimaro, iar Bucureștiul intră oficial în modul festival. E interesant așa cum un oraș se schimbă înaintea unui astfel de mare eveniment. Oamenii cu siguranță încep să-și facă planuri mai devreme. Mesajele nu mai sunt despre ședințe și termene limită, ci despre la ce oră ne vedem acolo sau unde ne întâlnim. De la ora 17 se deschid porțile în Piața Constituției, iar mii de oameni vor veni pentru același lucru. Câteva ore bune în care muzica să fie mai importantă decât orice notificare de pe telefon. Poate că acesta este și farmecul festivalurilor. Pentru câteva ore ne mai încetinim puțin ritmul și facem ca inimile noastre să bată în același ritm. Până atunci să știți că mai avem ore de petrecut împreună și pe radio. Dan Gabor sunt, mă bucur că ne aflăm aici împreună. Ascultăm în continuare ABBA, Mamma Mia.

Rod Stewart la Magic FM și I Don't Wanna Talk About It. În Spania, o tânără de 22 de ani, atenție, a fost concediată pentru că venea prea devreme la serviciu. Care-i faza? Vă explic în doar câteva momente. Acum ascultăm împreună Sting și Chef Mami, Desert Rose.

și te invit pe 12, 13 și 14 iunie la Chimaro, în Piața Constituției din București. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera uneia dintre cele mai tare evenimente muzicale ale verii. Ne vedem la Chimaro!

Princiu și Teo Roz. Cel mai tare refren am ascultat la Magic FM. Uite ce chestie interesantă. În Spania, o tânără de 22 de ani a fost concediată pentru că, atenție, venea prea devreme la serviciu. Nu, nu este începutul unei glume despre piața muncii, chiar s-a întâmplat. Această tânără avea un program de la 7:30, dar obișnuia să apară la birou chiar și pe la, nu știu, 6 și ceva, cu 45 de minute înainte. Și firma i-a tot spus de mai multe ori că nu e nevoie. I-a dat și avertisment scris, însă ea a continuat să meargă atât de devreme la job. Când cazul a ajuns în instanță, judecătorii au dat dreptate companiei. Motivul? Nu faptul că era prea conștiincioasă, ci că ignora instrucțiunile angajatorului și crea probleme de organizare. Cică, practic, este una dintre puținele situații în care cineva a auzit fraza: ai venit prea devreme la muncă, și nu era vorba despre o glumă.

Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Meteorologii anunță vreme instabilă și astăzi. ANM a emis un nou cod galben până la ora 21, valabil pentru București și alte 10 județe din sudul țării. Vor fi perioade cu ploi torențiale și vijelii. În intervale scurte de timp se pot strânge până la 30 de litri de apă pe metru pătrat. Simultan, ANM a emis și o informare meteo de vânt puternic tot până la ora 21. În Moldova, Dobrogea și local prin Oltenia, rafalele vor atinge 50 de kilometri pe oră. Primăria sectorului 3 recidivează. După ce a asfaltat străzi peste magistrale de gaz, instituția a plantat acum ilegal 10 de copaci lângă șinele de tren, scrie Buletin de București. Arborii au fost plantați în zona de siguranță a liniei Titan Sud-Oltenița, deși legea interzice explicit acest lucru. Mai mult, primăria nici nu ar fi obținut aviz de la căile ferate, iar CFR cere acum îndepărtarea arborilor. Record negativ de delfini eșuați pe litoralul românesc. 82 de cazuri au fost raportate de la începutul anului, atrage atenția ONG-ul Mare Nostrum. În 10 dintre situații, delfinii au fost victime ale braconajului. Pe întreg parcursul anului trecut au fost 83 de cazuri, iar cu un an mai devreme, în 2024, au fost raportate 45 de cazuri. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3RO, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse

0: Casele Meo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland. Bucuria
1: gustului. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
3: Catena. Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
3: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
2: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
3: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
2: Înscrieri pe diamondclub.ro.
3: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
4: Are you ready for this?

0: radio.net.
1: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.

Eagles Hotel California la Magic FM. Chimaro înseamnă artiști consacrați, concerte mari, evident, și seri de festival în Piața Constituției, dar anul acesta înseamnă și ceva în plus. Chimaro Open Stage. Am lansat o invitație pentru trupele aflate la început de drum și am primit numai puțin de 74 de înscrieri. 74 de povești, 74 de visuri și foarte, foarte mult talent. Selecția nu a fost făcută prin vot public, ci chiar de artiștii din line-up-ul Chimaro. Teo Roz, Ștefan Bănică, Smiley, Robin and the Backstabbers, Alex Velea, Mario, Bere Gratis, Trooper și Lupii lui Calancea au ales trupele care vor urca pe scenă în fața voastră, a mii de oameni. Așa că, când veți ajunge la Chimaro în acest weekend, mergeți nu doar pentru artiștii pe care îi cunoașteți deja, ci și pentru cei care s-ar putea să fie descoperiți de voi chiar acolo, la începutul poveștilor, evident. Poate că peste câțiva ani veți spune, îi ascultam încă de pe vremea când cântau la Chimaro Open Stage.

0: ascultați pe Magic FM. Aici e starea de bine.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
1: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
1: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. Fiți festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
10: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
11: Weekend special.
10: Sâmbătă și duminică ascultă
12: We wonder why if the earth provides for a price of its greatest treasure.
10: Weekendul curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM.
13: Always the best music.
14: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn. Răsărit verde smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
7: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului.

Zene, dance, dance la Magic FM. Există două feluri de ore în timpul unei zile. Asta așa și m-am gândit. Există orele în care ne facem planuri și orele în care începem să le schimbăm. Sau se schimbă ele cumva din vari motive. Ei bine, ora 12 aparține categoriei a doua. Este momentul în care agenda de dimineață se întâlnește cu realitatea. Unele lucruri au ieșit exact, dar exact cum ne-am propus, dar altele au luat-o pe drumuri proprii. Au luat-o pe câmpii, cum s-ar mai spune. Poate de aceea îmi plac mie amiezile, nu mai au așa graba începutului de zi, dar nu mai au nici nerăbdarea finalului. Sunt așa, amiezele sunt un fel de pauză între două capitole. Iar pentru mulți oameni din București astăzi și din țară, capitolul de seară are deja un titlu mare, așa, Chimaro. În câteva ore în Piața Constituției vă așteptăm acolo. Până atunci să mai scriem împreună câteva pagini din această zi și aici în FM. Pentru minutele următoare v-am pregătit o melodie de sezon. Jerry Halliwell, It's Raining Man.

Julio Iglesias, Agua Dulce, Agua Sala, la Magic FM. Astăzi, în bătălia hiturilor, avem două cântece care pornesc de la aceeași întrebare. Ce face o poveste de dragoste să funcționeze? Jennifer Rush a intrat în istorie cu The Power of Love, o baladă uriașă construită pe emoție și intensitate despre sentimentul care îți schimbă complet lumea. În schimb, Kylie Minogue vine cu un zâmbet, așa și cu I Should Be So Lucky, hitul care a lansat-o internațional și în care recunoaște că, dacă tot pare să aibă noroc în viață, poate ar fi cazul să primească și puțin noroc în dragoste. Așa că astăzi alegem între două ingrediente esențiale ale marilor povești. Iubirea care mută munții sau norocul care aduce oamenii potriviți împreună. Intră chiar acum pe pagina noastră de Facebook, Magic FM România. Votează-ți preferatul și decide învingătorul. Cântecul cu cele mai multe voturi se va auzi la Magic FM ora aceasta înainte de știri.

Cheața, e Gabriela la Magic FM. Există oameni care spun e prea târziu, domnule. Și există și doamna Amalia Susana Tușa, care, atenție, la 90 de ani tocmai a terminat facultatea. Scrie presa de astăzi și mi se pare absolut fabulos ce am citit. 3 ani la teologie la Universitatea Babeș-Bolyai, un singur 8 în catalog, restul note de 9 și de 10. Iar când a fost întrebată cum a fost experiența, a răspuns: în ultimul semestru am fost cam obosită. Voi realizați, la 90 de ani, spune că a fost un pic așa obosită pe final, așa. Probabil că asta este lecția acestei zile și poate a anului acesta. Nu există o vârstă la care să nu mai înveți ceva nou. Există doar momente în care renunțăm să mai încercăm.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Ploile torențiale și vijeliile au provocat pagube în 15 județe și în București. Pompierii au avut 10 de intervenții pentru scoaterea apei din case și pentru îndepărtarea unor copaci căzuți pe șosele. 28 de localități sunt afectate și prima zi de weekend aduce ploi torențiale în sud-estul țării. De la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu.
1: Vor continua ploile importante cantitativ în cea mai mare parte a Munteniei, iar spre seară acestea vor apărea și în Dobrogea, tot averse posibil și torențiale însoțite de descărcări electrice, de unele intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-60 de kilometri pe oră.
0: Trenurile soarelui circulă de azi, 60 de garnituri vor asigura zilnic legătura între marile orașe și stațiunile de pe litoral. Drumul din capitală către Constanța durează 2 ore și 20 de minute. 45 de kilometri din autostrada Unirii 8, finanțați prin programul SAFE, intră în etapa de proiectare. E vorba despre tronsoanele Mosca, Târgu Frumos și Lețcan Iași și lucrările vor începe în iunie anul viitor. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Viața bate câmpii.
8: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine pe mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
9: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
8: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
9: Cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
7: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
10: Râzi de ce existi.
11: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
12: Ce servim la desert? Turt Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapte și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
13: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
11: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

Crowded House și Don't Dream It's Over la Magic FM. Sunt festivaluri la care mergem pentru un artist și sunt festivaluri la care mergem pentru atmosferă. Ei bine, Chimaro face parte din această a doua categorie. Începând de astăzi și până duminică, Piața Constituției devine locul în care mii de oameni vor cânta aceleași refrene, vor aplauda aceleași melodii și vor trăi împreună acele momente pe care doar muzica știe să le creeze atât de bine. Trei scene, trei radiouri, zeci de artiști și o singură idee: să celebrăm muzica românească. În această seară, atenție, îi veți putea vedea pe Teo Roz, Mario și Robin and the Backstabbers, iar porțile se deschid de la ora 17. Îmi place și faptul că anul acesta Chimaro nu îi aduce în lumină doar pe artiștii consacrați. Prin Chimaro Open Stage, trupele aflate la început de drum au șansa să urce în scenă, pe scenă, în fața a mii de oameni, a voastră. Ei bine, pentru unii dintre ei s-ar putea ca acesta să fie momentul pe care îl vor povesti peste ani. Așa că, dacă nu aveți planuri mult mai importante, cu siguranță nu aveți pentru diseară, le aveți pe acestea. Ne vedem în Piața Constituției diseară, începând cu ora 17.

fantastică melodie. Coolio, Gangsta's Paradise la Magic FM. Din vremuri pe care cu siguranță le avem aici în suflet. În ora următoare, Chris de Burgh, The Lady in Red.

0: dar și Alexia cu Interstellar. Eu sunt Argabor, vă mulțumesc că v-ați fost aproape. Abia aștept să ne vedem diseară la Chimaro, în Piața Constituției din București, după ora 17. Pa, pa!
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
3: Locurile sunt limitate.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse

0: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
1: Catena. Stilul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.

0: până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rent Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Sforăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.

muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă We wonder why if the earth provides for a price of its green and treasure. Weekendul curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM. Always the best music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

mulți oameni zic că așteaptă să treacă săptămâna ca să vină odată weekendul, pentru că doar la sfârșitul săptămânii simt că trăiesc cu adevărat. Hai să trăim și să ne bucurăm de viață în fiecare clipă, să mulțumim și pentru zilele bune și pentru momentele mai puțin bune, să zicem că învățăm ceva și din ele și să cântăm împreună. E vineri, 12 iunie și am trecut de ora 13 fix la Magic FM. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Un adevărat weekend de poveste ne așteaptă. Începe Chimaro 2026. Unele dintre cele mai bune cântece ale muzicii din țara noastră vor fi live în Piața Constituției din București. Informații mai multe găsiți și pe site-ul magicfm.ro, dar și pe getin.ro. De acolo puteți să vă luați și biletele pentru acces gratuit, dar și bilete VIP, dacă doriți. Și dacă tot este o sărbătoare mare a muzicii românești în aceste zile, vă întreb: care e cel mai frumos cântec românesc din toate timpurile? Cele mai bune refrene se aud în această după-amiază aici la Magic FM și vă invit pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033 să ziceți ce cântece vreți să adăugăm pe listă. Ne întâlnim în minutele următoare la Magic FM cu The Lady in Red, Chris de Burgh, ascultăm și Andrew Donald în această oră.

My Beautiful Michelle, Andrew Donald, am ascultat la Magic FM, hit din lumea Magic Party Mix. Radioul cu chef de dans vă așteptă în fiecare clipă și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. E vremea pentru descoperirea momentului. Știți că există un efect numit efectul de ancorare termică? E o conexiune fascinantă între vreme și romantism, zic specialiștii în psihologie comportamentală și neuroștiință. Despre ce este vorba? Temperatura de afară chiar ne dictează preferințele romantice și chiar cinematografice, mai exact atunci când vremea e rece sau mohorât sau chiar ploioasă, oamenii simt o nevoie fizică și psihologică de căldură socială. Această senzație activează instantaneu dorința de conexiune, afecțiune, îmbrățișare și muzică romantică sau filme romantice. Super cântece romantice avem, evident, în acest sfârșit de săptămână, oricum ar fi vremea, cu soare, cu ploaie, cu nori, cu ciofi. Super cântece romantice, ziceam, dar și cu multă energie de dans prin țar, avem în acest sfârșit de săptămână în Piața Constituției din București, în marele festival al celor trei mari radiouri din familia noastră. Kiss FM, Magic FM, Rock FM.

Vedem dacă vine cu surpriză povestea acestei zile, avem și bucățica dulce, desigur. În a 12-a zi a lui iunie, în anul 1849, era brevetată masca de gaze. În aceeași zi, în 1897, era brevetat cuțitul elvețian, cel multifuncțional. Iar în 1928 apăreau bomboanele Good and Plenty, una dintre cele mai vechi mărți de bomboane cu aromă de lemn dulce din lume. Ceva ce nu a ajuns să aibă un succes mare în România, nouă se pare că ne plac foarte mult două categorii de bomboane, de ciocolată sau cu arome de fructe, dar nu fructe exotice. Am aflat în această dimineață că astăzi este o adevărată sărbătoare a romantismului, asta e clar, e ziua trandafirilor roșii. E adevărat că americanii sărbătoresc Loving Day, iar brazilienii chiar își declară dragostea în această zi de iunie de ziua îndrăgostiților. Și ajungem acum și în zona cu mâncare. A 12-a zi din iunie este sărbătoarea falafelului, dar și ziua fursecurilor cu unt de arahide. La mulți ani tuturor sărbătoriților zile, la mulți ani celor care aniversează ceva astăzi, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Prețuri mai mici la combustibili, benzina a scăzut sub pragul de 9 lei în majoritatea rețelelor, scrie profit.ro. Litrul de benzină standard costă circa 8 lei și 80 de bani. Motorina are un preț cuprins între 9 lei și 9 lei și 24 de bani. USR intră în ședință. Comitetul politic decide în această după-amiază dacă susține sau nu guvernul propus de către premierul desemnat Eugen Tomac. Conducerea partidului a lansat o consultare a tuturor filialelor din țară. Potrivit presei, cei mai mulți lideri au cerut până acum ca partidul să nu voteze cabinetul și PNL a decis ieri să nu-i acorde susținere guvernului condus de Eugen Tomac. S-a redeschis Transfăgărășanul. Circulația pe sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă e permisă doar între orele 7 și 21. Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie anul trecut din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă. Capitala este sub cod galben până diseară. ANM anunță că mai sunt posibile ploi torențiale. La această oră se înregistrează 21 de grade Celsius. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcar inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
3: Locurile sunt limitate.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Maria iubea să încingă Hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e Hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu dulză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland. Bucuria
9: gustului. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro.
11: aplaudat de Magic FM.
12: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

Graf, ochii tăi, ce frumos cântec românesc. Piesa vine dintr-un mesaj semnat Diana Elena. Este vorba despre cele mai frumoase cântece românești din toate timpurile. Așteptăm în continuare mesajele voastre și pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734220033. Ceva mai devreme ne-am întâlnit și cu Ștefan Bănică pentru un hit pe care sper că-l vom auzi mâine seară live în Piața Constituției din București, la Chimaro. S-o facem lată! Piesa a venit într-un mesaj semnat Traian Buzovski, acesta zice așa: salut Magic FM, vă ascult de departe din Scoția. Am auzit că la voi vremea e cam ca la noi. Diferența e că voi aveți muzică mai bună. Aș vrea să ascultăm Ștefan Bănică, să o facem lată. Deci da, am ascultat Ștefan Bănică, să o facem lată. Alte mesaje vorbesc despre alte super piese românești. Simona Lezărescu: tu ești primăvara mea, an de liceu, mai frumoasă și da, te iubesc ca Mădălinei Manole. Viorica Manea, Mihaela Runceanu, dar fi să vii. Elena Bradu ne vorbește despre cântecul Doru. Și de la Anda Vaciu vine un mesaj ce are legătură cu un super cântec semnat Aurelian Andreescu, și anume Copacul. Aceste cântece și alte piese frumoase românești vor fi în această zi aici și la Magic FM. În plus, în fiecare clipă pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM puteți să ascultați Play

0: familia sau singur-singurei, vă invităm alături de noi în următoarele trei seri la evenimentul mare Chimaro, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, trei radiouri, o singură inimă care bate în ritmul celor mai frumoase cântece românești. Vă invităm alături de noi. Informații mai multe sunt și pe site-ul magicfm.ro și pe contul nostru de Facebook și pe site-ul Chimaro și pe Getin. Un lucru e clar și zic aici, ca să nu stați la o adică să căutați. De la ora 17 ne vedem și ne auzim în Piața Constituției din București, dacă sunteți în capitală în aceste zile. Rămâneți cu noi, în ora ce urmează vin aici la Magic FM alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Enya, Only Time. Ne întâlnim la Magic FM în ora ce urmează și cu un hit Michael Jackson și anume Man in the Mirror. Și tot aici la Magic FM ascultăm și Justin Wellington cu Small Jam, Aiko Aiko. Cele mai frumoase cântece din toate timpurile sunt aici, la Magic FM. În ultimele clipe din această oră ascultăm Big Mountain.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai nectarine delicioase la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.

Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci. Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică teatră.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
3: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
2: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
3: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
2: Înscrieri pe diamondclub.ro.
3: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

viață și bucurii, mai avem și supărări sau frustrări. Câteodată ne supărăm pe noi, alte ori așa pe lume și pe viață. De fiecare dată când ni se pare că toți ceilalți greșesc și că nimeni nu are grijă de echilibrul ăsta pe care ar trebui să-l păstrăm pentru că trebuie să meargă bine, hai să ne uităm în oglindă și să ne întrebăm dacă nu cumva și noi ne numărăm printre acele persoane. Dacă nu cumva și noi ar trebui să încercăm să facem lucrurile un pic altfel sau pur și simplu să existe alt timing. Man in the Mirror, Michael Jackson, am ascultat la Magic FM. Uite așa, am trecut de ora 14 fix, am sincronizat lucrurile, am aranjat treburile și suntem aproape gata pentru weekend. Și weekendul acesta aduce marea sărbătoare a muzicii românești în Piața Constituției din București. N-am intenționat să fac o rimă, dar uite că a ieșit. Dominic Iancu sunt, vă invităm alături de noi, astăzi începând cu ora 17. Urcă pe scenă în zilele ce urmează unele dintre cele mai mari voci din țara noastră, cu cele mai bune cântece ale lor. Și ar mai fi ceva, își cântă și piesele între ei, adică vor fi tot felul de surprize. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM Enya, Only Touch și Billy Ocean, Get Out of My Dreams. Ne întâlnim ceva mai târziu cu The Beloved și The Cars. Ascultăm în această oră și Teddy Swims, dar și

și dorul are locul lui în viață și chiar și suferința după o pierdere, oricare ar fi aceea, este utilă. Ea ne învață să ne dăm seama ce contează cu adevărat, ce am avut, ce am pierdut și ar trebui să prețuim mai mult sau mai puțin pe viitor. I'll Be Missing You am ascultat la Magic FM, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Nu știu dacă e vreme de plimbare cu decapotabilă, dar oricum n-am decapotabilă. Știu că e sigur vreme în care să ne simțim bine împreună. Ca și dacă ori mai veni 3 strop de ploaie, nu o să ne topească. E bine, e bine să ne luăm și pelerinele de ploaie cu noi pentru orice eventualitate. În mai puțin de 3 ore ne întâlnim, dacă sunteți în București, la Chimaro, în Piața Constituției, în cazul în care nu v-ați descărcat încă biletul gratuit pe site-ul getin.ro, vă invit să faceți cât mai

nostru de Facebook și pe WhatsApp, adunăm în continuare idei legate de cele mai bune cântece românești din toate timpurile. Piesele vor fi pe parcursul acestei zile la radio, unele dintre ele. Cele mai multe se regăsesc deja, din câte am văzut, în live playlistul dedicat șlagerelor pe care puteți să le ascultați pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Avem printre propuneri și Vama Veche vara asta. Ne-am întâlnit și cu din nou hitul An de Liceu, Stella Enache și Florin Bogardo. Avem bere gratis, vino mai aproape. Avem și holograf, ți-am dat un inel. Avem și Andra, în noapte mă trezesc. În minutele următoare la Magic FM ascultăm The Beloved, Sweet Harmony. Pe drumul nostru, câte știrile momentului, ne întâlnim și cu Desireless.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Festivalul Chimaro, organizat de Kiss, Magic și Rock FM, de azi până duminică, inclusiv în Piața Constituției din Capitală. Printre alții vor urca pe scenă Teo Ros, Ștefan Bănică, Smiley, Trooper. Accesul este gratuit pe baza PES-ului, disponibil pe getin.ro, iar porțile se deschid zilnic de la ora 17. Accesul se face pe la intrările Izvor și Bulevardul Unirii. Vremea se încălzește din weekend, iar precipitațiile se răresc de la ANM. Pentru Digi24, Florinela Georgescu.
1: Așteptăm o ameliorare pe parcursul weekendului, cel puțin până duminică seară. Averzele să fie mult mai puține, iar temperaturile să înceapă din nou să crească. Iar săptămâna viitoare este încă posibil să avem episoade cu averse pe arii ceva mai extinse.
0: Florinela Georgescu. Avertisment de la Ministerul de Interne. Infractorii cibernetici se folosesc de campanii false de prevenire a fraudelor pentru a fura datele cardurilor bancare. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teo Ros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a 2 bucăți și cartofi albinoi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: De când am devenit mamă, parcă m-am pierdut puțin pe mine. La muncă sunt absentă, acasă sunt epuizată și nimeni nu vorbește sincer despre asta. La Festivalul Mamaz găsești workshop-uri, psihologi, medici și conversații reale despre maternitate, cuplu, carieră și sănătate mentală. Festivalul Mamaz, 12 și 13 iunie, la Cercul Militar Național București. Intră pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame, un proiect susținut de Magic FM.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit Verde Smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
1: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.

rog, spune-mi cine te va conduce în această zi către casă. The Cars Drive am ascultat la Magic FM. Ceva mai devreme ne-am întâlnit, așa cum arată unul dintre mesajele voastre despre cele mai frumoase cântece în toate timpurile, și cu Stella Enache și Florin Bogardo. An de liceu. Ce se mai întâmplă prin lume? Plantelor le place atât de mult ploaia, încât cresc mai frumos, nu doar când au parte de ploaie, ci și atunci când aud sunetul ploii. Așa că pentru plantele de cameră se poate utiliza și sunetul înregistrat al ploii. Pe de altă parte, atenție, un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a lunii, dar e încă lucru și ar mai fi ceva. Chiar avem nevoie de mișcare pentru a trăi mai mult și mai bine. O cercetare recentă arată că nu e nevoie de antrenamente de forță sau de mers la sală. Poate fi vorba despre plimbare în aer liber sau dans. Așa că noi combinăm lucrurile în acest sfârșit de săptămână și zicem și plimbare în aer liber și dans în același timp. Vă așteptăm alături de noi la Chimaro!

0: Una dintre adevăratele vedete dive ale muzicii universale, Cher, Dove l'amore, am ascultat la Magic FM. Videoclipul piesei va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Rămâneți cu noi, ora ce urmează cea de povești interesante și super cântece. Ascultăm din anii 90, My All, Mariah Carey. Și pentru că tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu cele mai frumoase cântece din anii 80, am pregătit un hit semnat Queen, I Want to Break Free.
1: I want to break free. I want to break free.
0: În plus, în foarte scurt timp, pe frecvențele Magic FM și online pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM ne întâlnim cu Miley Cyrus, Flowers. Uite așa ca o concluzie de final de săptămână lucrătoare. Ascultăm imediat One Love. Let's get together and feel all right.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
7: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
9: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
10: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte. Răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
2: Da, de ce?
1: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
2: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
1: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
2: Unde vrem noi.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

mai devreme despre faptul că plantelor le place atât de mult ploaia, încât crezi mai frumos și doar când aud sunetul ploii, chiar dacă acesta este înregistrat. Funcționează și pentru noi oameni, e genul acela de sunet alb, parcă așa se zice, care ne liniștește și poate chiar, la nevoie, ne adoarme. Dar să nu vorbim încă despre somn, doar ce am trecut de ora 15 fix, Dominic Iancu sunt, vă invit în minutele următoare să ascultăm Queen, I Want to Break Free și Cardigans, Loveful, ce vă mai târziu ne întâlnim cu Shania Twain, Jason Donovan și Bruno Mars. Ascultăm și Ace of Base, dar și Ricky e poveri în această oră.

altă din dragoste. Mai facem și nebunii. Cardigans, Loveful, am ascultat la Magic FM ultima perioadă. Pentru noi, cei din echipele Kiss FM, Magic FM și Rock FM, adică Chimaro, a fost o adevărată nebunie. Dar a fost o nebunie cu dragoste, cu toate pregătirile pentru festivalul Chimaro. Dacă sunteți în București, vă așteptăm în aceste zile alături de noi. Dacă nu vă aflați în capitală, să știți că vom face tot posibilul să arătăm cât mai mult pe conturile noastre de socializare, peste tot online, astfel încât să se știe care-i treaba cu această magie. Vom încerca să postăm unele dintre cele mai frumoase, dar și unele dintre cele mai haioase momente. Shania Twain, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Piesa în care zice că nu impresionează nici măcar Brad Pitt. That don't impress me much.

sempre, am zis ceva mai devreme că nu în Italia, de unde vine Albano și Romina Power, ci în Brazilia, astăzi este ziua îndrăgostiților. Iată ce zice un studiu legat chiar de dragoste și muzică. Studii de psihologie cognitivă arată că muzica activează rețeaua neuronală implicită, acea zonă din creier responsabilă cu autobiografia și proiecția viitorului. Atunci când ascultăm o melodie legată de o persoană dragă, creierul nostru tinde să perceapă acel moment ca fiind atemporal, etern. Practic, muzica are puterea de a transforma o clipă trecătoare într-o amintire care se simte ca o veșnicie. Mariah Carey vă invit să ascultăm chiar acum. My All!

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Instalarea unui guvern tehnocrat e o greșeală. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat la radioul public că un asemenea cabinet nu are forța necesară să ia măsurile care se impun.
1: Gândiți-vă că un guvern de tipul ăsta care vine e un guvern care nu va avea forța să facă ceea ce trebuie, un guvern în care nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru el. Asta înseamnă instituții slăbite, difuzarea responsabilității, o responsabilitate difuză, neîncredere și creșterea sentimentului de revoltă a cetățenilor.
0: PNL a decis ieri să nu acorde vot de încredere guvernului Tomac. USR va lua o decizie în această după-amiază. 1,7 milioane de lei de la guvern pentru persoane aflate în situații de necesitate. E vorba de aproape 400 de familii și persoane din mai multe județe care au de suferit de pe urma unor incendii, fenomene meteo sau probleme medicale grave. Banii provin din bugetul Ministerului Muncii. Trotinetele electrice interzise la Bruxelles de anul viitor. Decizia guvernului vine în urma numărului mare de accidente. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro
4: în Piața Constituției.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, a câte 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
8: EMAG. Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele

0: cursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună vama.
5: 25 iulie, vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Un bărbat vine la poliție și anunță dispariția soției sale. Însă când aceasta intră pe ușa comisariatului vie și nevătămată, soțul nu o mai recunoaște. Pe rând, o asistentă medicală, un preot de țară și un pictor vagabond vin și depun mărturie că aceea este soția adevărată. Să fie cu toții niște impostori? Să-i se fi întins bărbatului o capcană? Vino alături de Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Ștefan Pavel, Raluca Ghervan și restul echipei la comedia polițistă Capcană pentru un bărbat căsătorit. Bilete pe teatrulelisabeta.ro.

amintiri de pe vremuri din vacanțele de la mare, dar poate și planuri pentru această vacanță. Riche Poveri, Mama Maria, am ascultat la Magic FM. Se zice că unii dintre oameni, de fapt aproape toți, sfore. Unii mai încet, alții mai tare, unii mai des, alții mai rar, dar aproape că am putea zice că ni se întâmplă tuturor. Pentru a opri sfărăitul, cele mai eficiente metode imediate includ schimbarea poziției de somn, e mai bun dormitul pe o parte, încercarea de a reduce greutatea corporală și evitarea mâncărurilor consistente și alcoolului înainte de culcare. Și dacă se poate, ar mai merge și o plimbare și un dans. Plimbare și dans. Avem acest weekend, vă așteptăm la Chimaro. Și discutăm săptămâna viitoare dacă s-a mai sfărăit sau nu s-a mai sfărăit în weekend.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și

0: Mesajele voastre, vine și această piesă, așa cum am promis mai devreme, Vama Veche, vara asta am ascultat la Magic FM. În foarte scurt timp, deja nu mai vorbim despre ore, începem să numărăm minutele, se deschid porțile festivalului Chimaro, vă invităm cu mare drag în următoarele 3 zile alături de noi, în piața Constituției din București, cântă astăzi, din echipa Magic FM, Teo Roz, mâine Ștefan Bănică și poi mâine bere gratis. Și pe lângă acești trei mari artiști, reprezintă Magic FM și trei artiști care vor cânta pentru prima dată în fața unui public atât de numeros. Hai să-i susținem împreună! Dominic Iancu sunt, weekend plin de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora ce urmează ascultăm ABBA, Chiquitita.
1: Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own song.
0: Tot aici la Magic FM fredonăm și un hit semnat Mango Jerry, In the Summertime.
2: In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine.
0: În plus, în foarte scurt timp, ne întâlnim cu Rareș, cel mai fericit de pe pământ.

0: La 16 li se alătură Liviu Șoșa, de la ora 18 întâlnim cu Andreea Berghia, iar de la ora 20 avem Magic Party Mix. Stați cu noi! Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat care este cel mai bun compliment pe care îl putem face copiilor, indiferent de vârstă. Psihologii și experții în parenting spun că lauda etichetată funcționează mult mai bine decât orice altceva. Remarci de tipul "te-am văzut muncind la acel proiect" sau "am observat că ai continuat chiar și când a fost greu" întăresc competența și dezvoltă inteligența emoțională. Hai și luni în Magic Morning. Luni vă aștept ca de obicei cu alte idei, sfaturi, vești bune. Luni dimineață despre cum percep plantele ploaia sau ce schimbare majoră are loc atunci când se anunță fenomenul meteo. Luni vă aduc amănunte, descoperirea e spectaculoasă. Vă aștept în Magic Morning!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Până pe 17 iunie, ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

Opera Copiilor împlinește 10 ani. Până pe 14 iunie, Opera Comică pentru Copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la joacă, imaginație.

0: 16.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină.

Bongo Jerry in the Summertime, am ascultat la Magic FM, o piesă de vară care mă duce cu gândul la vară într-o zi de vineri în care este vară, cam înnorată vara asta de vineri, dar trece ea și ploaia aceasta care pare că se retrage ușor, ușor. Astăzi e o zi mare, începe cel mai mare festival al muzicii românești. Fix peste o oră o să se dea acces publicului, o să se audă și primele acorduri acolo pe scena Chimaro în Piața Constituției din București. Noi rămânem conectați cu muzica bună în această după-amiază de vineri, mai răcoroasă. Ce-i drept, Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru, rămân cu voi până la ora 18. Bine v-am regăsit!

Richard Marks Hazard la Magic FM. De astăzi începe cel mai mare festival al muzicii românești. Trei scene amplasate în Piața Constituției vor fi gazda unui show absolut spectaculos. Vor urca pe scenă Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario, iar pentru prima dată în fața unui public numeros, artiștii Chimara Open Stage, Raluca Radu, Armand Popa și Cireșan în această seară. Prima zi de festival începe de la ora 17, atunci se poate intra cu pasul gratuit pe care îl poți rezerva pe getin.ro.

Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Traficul rutier pe Calea Victoriei nu se închide în acest weekend. Primăria Capitalei anunță că vor fi mai multe evenimente care implică restricții de circulație. E vorba de festivalul Chimaro din Piața Constituției, două marșuri și un cross caritabil pe șoseaua Chiselev. Asfaltarea pe drumul Belșugului din sectorul 6 începe de la 1 iulie. Ar trebui să fie gata în 8 luni. Străzile Valea Cricovului și Valea Furcii din cartierul Brâncuș vor fi și ele modernizate, anunță primăria. Instituția ia în calcul și extinderea rețelelor de apă și canalizare pe drumul care face legătura cu zona Valea Largă. Ploile torențiale au inundat șantiere de pe autostrada A7 Focșani-Bacău. Cele mai mari probleme sunt în zona viaductului Cleja, unde utilajele nu pot intra la lucru, a anunțat compania de drumuri. Via Transilvanica devine oficial traseu de interes național. Ministrul interimar al economiei și turismului, Irineu Darău, a semnat un ordin în acest sens. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
4: Cu Promo Hit până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Viața bate câmpii.
6: Portul Constanței este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
7: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
6: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
7: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
8: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
9: Râz de ce existi.
10: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
11: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
14: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
15: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
16: Da, de ce?
15: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
16: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
15: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
16: Unde vrem noi?
17: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
18: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
20: Farmacia inimii Catena.
21: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
22: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
23: Are you ready for this? Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: www.magicmorning.net.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat care este cel mai bun compliment pe care îl putem face copiilor, indiferent de vârstă. Psihologii și experții în parenting spun că lauda etichetată funcționează mult mai bine decât orice altceva. Remarci de tipul "te-am văzut muncind la acel proiect" sau "am observat că ai continuat chiar și când a fost greu" întăresc competența și dezvoltă inteligența emoțională. Hai și luni în Magic Morning. Luni vă aștept ca de obicei cu alte idei, sfaturi, vești bune. Luni dimineață despre cum percep plantele ploaia sau ce schimbare majoră are loc atunci când se anunță fenomenul meteo. Luni vă aduc amănunte, descoperirea e spectaculoasă. Vă aștept în Magic Morning!

Piesa lansată în anul 1987 de Terence Trent D'Arby, nume pe care l-a schimbat în 2001. Piesa asta i-a adus un disc de diamant pentru vânzările din întreaga lume a albumului. E o piesă după care Sheryl Crow a făcut un cover în anul 2010 pe care l-a inclus pe albumul 100 Miles from Memphis. Cele mai bune piese din anii 80 sunt disponibile pe site, dar și în aplicație, în streamul dedicat Magic 80s Hits. Iar la Magic FM ascultăm Pink cu Nature Asset, Just Give Me a Reason.

0: Jennifer Page, Crush la Magic FM. Ora 16 la final. Vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit Joe Cocker, N'oublie jamais. N'oublie jamais. Tot ora viitoare am pregătit și un cântec de la Suzy 4 cu Chris Norman, Stumble LM. Dar nu uităm de cântecele momentului, Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile, tot timpul, stați cu noi!
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat care este cel mai bun compliment pe care îl putem face copiilor, indiferent de vârstă. Psihologii și experții în parenting spun că lauda etichetată funcționează mult mai bine decât orice altceva. Remarci de tipul "te-am văzut muncind la acel proiect" sau "am observat că ai continuat chiar și când a fost greu" întăresc competența și dezvoltă inteligența emoțională. Hai și luni în Magic Morning. Luni vă aștept ca de obicei cu alte idei, sfaturi, vești bune. Luni dimineață despre cum percep plantele ploaia sau ce schimbare majoră are loc atunci când se anunță fenomenul meteo. Luni vă aduc amănunte, descoperirea e spectaculoasă. Mă aștept în Magic Morning!
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala, și Nervocalmin Somnușor, care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
9: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatral.

0: Drink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: O

Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart, am ascultat la Magic FM pe început de ora 17, e a doua oră pe care o petrecem împreună în această după amiază de vineri. Am mai încheiat încă o săptămână și abia așteptam weekendul acesta ca să ne bucurăm de cel mai mare festival al muzicii românești. Liviu și așa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Rămâneți cu noi, avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Chris Norman cu Suzy Quatro, Stumbling In.

0: Piesa lansată în 1997, o piesă care a fost inclusă pe cel de-al 16-lea album al artistului Joe Cocker, Across from Midnight. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, cele mai bune cântece din anii 90, le puteți asculta oricând în streamul dedicat Magic 90 Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație.
1: Salut, sunt Ștefan Bănică și ne vedem pe 13 iunie în Piața Constituției, la Chimaro. S-o facem lată încă o dată!

Before You Go Go am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Imediat ne pregătim de Chimaro, cel mai mare festival al muzicii românești. Se întâmplă astăzi, mâine și poimâine, adică pe 12, 13 și 14 iunie. Vino în Piața Constituției, unde poți să-i vezi și să-i asculti pe artiștii tăi preferați: Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Mario, Ștefan Bonică, Alex Velea, Lupi lui Calancea, Smiley, bere gratis, dar și trupări. Intrarea e gratuită. Trebuie doar să intri pe getin.ro și să-ți iei pasul, să-ți rezervi biletul acolo pe site. E și platforma pentru platforma VIP, de unde vezi cel mai bine scena. Hai și tu în Piața Constituției la festivalul Chimaro.

Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Sfaturi pentru șoferi de la reprezentanții Ministerului de Interne în context

0: momentul ploilor abundente. Aceștia le recomandă să reducă viteza, să evite frânarea bruscă și să verifice periodic starea anvelopelor. MAI avertizează că din cauza apei de pe carosabil, șoferii pot pierde ușor controlul asupra mașinii. Plata online pe podul Giurgiu Ruse disponibilă de luni. Șoferii care vor achita astfel vor beneficia de două benzi dedicate și acces mai rapid prin punctul de control, transmite compania de drumuri. Amenzi de peste 80.000 de lei date de ANPC după controle la o platformă Angro de legume din regiunea București-Ilfov. Inspectorii au găsit nereguli la peste 120 de tone. 27 de tone aveau pesticide peste limitele admise. Vremea se încălzește ușor de mâine, mai ales în jumătatea estică a țării. Temperaturi maxime între 20 și 28 de grade cu 27 în capitală. În majoritatea regiunilor averse și descărcări electrice. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flu.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
1: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, dezbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
8: Și șosete.
9: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
14: Brico! Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
16: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
17: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
18: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
17: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
16: Bilete pe getin.ro.
8: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
19: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent.

0: Siriac sau Suflet Pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapte și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.

0: frumoasă am ascultat la Magic FM. Astăzi e o zi specială, iar centrul universului se mută în Piața Constituției din București. Acolo se află și colega mea, Liana Stanciu, care îi spun bună seara.
1: Iată că nu știi nimic, Liviu.
0: Aoleu.
1: Stai puțin semnalul. 2, 3 și... Tu!

0: Și mai departe veniți în piață să auziți. Ea este Raluca Radu și Alai. E Open Stage, Chimara Open Stage, în câteva minute aici în Piața Constituției. Începe cea mai frumoasă sărbătoare a muzicii românești. Domnița asta, nici nu pot să-i spun domnișoară, dar nici femeie, pentru că e la început de carieră, e fix acolo unde trebuie. Are și ceva crud și ceva copt, ca să citesc din tine, ți-a plăcut, da? Crud înseamnă că a găsit teme în folclorul românesc, copt înseamnă că le-a tratat cum a știut ea mai bine și dacă vrei să o vezi, trebuie să fii aici cu noi. Mai târziu urcă pe scenă ceva, cei trei uriași, dacă le pot spune așa, va ajunge și Raluca într-o bună zi acolo. Avem Theo Rose din partea Magic FM, Mario pentru Kiss FM și, desigur, Robin and the Backstabbers pentru Rock FM. Va fi o seară absolut magică. Ce trebuie să-ți spun? Că vă așteptăm în piață, că facem o magie, o să cântăm toți, fie Purple Rain, fie dacă ploaia s-ar opri, ca să se oprească odată ploaia. Vă așteptăm cu multe, foarte multe momente magice și suntem absolut toată echipa aici și avem și alte momente de open stage, dar eu am promovat doar momentul Magic FM, adică practic o să vedem cine, care e ordinea celor trei artiști, Arman Popa pentru Rock FM și Cireșanu pentru Kiss FM, toate la momentul potrivit. Liviu, mai ai să mă întreb ceva? Te rog, te aștept aici în piață.
1: Vin, o să vin, închid microfonul imediat și o să mă alătur acolo echipei Magic FM și echipei Chimaro până la urmă. Mulțumesc, da? Pentru toate informațiile astea. Vin și eu în piață, acolo în Piața Constituției, unde se întâmplă în aceste zile festivalul Chimaro. Liana, îți mulțumesc tare mult, ne revedem în piață, abia aștept să înceapă nebunia asta. Hai la Chimaro!

0: Someone Like You am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această după-amiază de vineri. Nu uitați, de la ora 18 Andreea Berghia vine la butoane, iar de la ora 20 vă întâlnim și cu DJ Jones într-o nouă ediție de Magic Party Mix. Ora viitoare la Magic FM, alte super cântece. Antonio Banderas cu Los Lobos, Canción del Mariachi.
1: Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol.
0: O să ascultați și Gypsy Kings, Volare. Dar și un cântec de la Melanie C, Never Be The Same Again. Eu sunt Liviu Șoșa și vă mulțumesc. Ne vedem în Piața Constituției la Chimaro.
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.

0: biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
3: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
8: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
9: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
8: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
9: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
8: Înscrieri pe diamondclub.ro.
9: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

ce a povestit puțin mai devreme într-o intervenție în direct ce se întâmplă la începutul orei 18. O să mai avem intervenții în direct de acolo, de la fața locului din Piața Constituției, unde se întâmplă Chimaro Festival, cel mai mare festival al muzicii românești, cu 3 scene și 3 radiouri, Kiss FM, Magic FM, Rock FM. Dacă nu sunteți în drum spre Piața Constituției, cred că ar trebui să vă grăbiți puțin, dar ne întâlnim acolo și mâine seară și poi mâine seară. Avem un weekend întreg de povestit și de distrat împreună. Cei care nu sunteți în București, o să vă trimitem noi de aici gândurile bune și informațiile, și aveți social media în care pas cu pas vă arătăm ce se întâmplă în mijlocul Bucureștiului. Acum vă salut, Andreea Berghia, sunt împreună aici pe Kiss, pe Magic FM, până la ora 20.

Robo Stage, avem problemele de înscris în concurs pe chimaro.ro, care a fost alese de artiști din line-up și care vor face deschiderea concertelor de pe cele trei scene. Dar aflăm mai multe detalii puțin mai târziu, chiar ora aceasta, pentru că o să mai intrăm în direct cu colegii de-a mei aflați la fața locului. Hai să ne bucurăm de weekend până una alta, că da, la ora asta putem spune că a început deja weekendul cu ploaie pe alocuri, dar nu ne strică ploaia planurile și nici starea. Stare bună cu Bob Marley acum. Could you be loved?

vremea se schimbă, dar se schimbă în bine, asta e partea bună, mai ales pentru cei care aveți planuri împreună cu noi în Piața Constituției din București, unde se întâmplă Chimaro Festival. În seara aceasta, din partea Magic FM, va urca pe scenă Teo Roz, avem Robin and the Backstabbers pe scena Rock FM, iar Kiss FM l-are pe Mario pe scenă. Da, mai vorbim despre Chimaro, avem și știri între timp, la și jumătate, până la ele, CC Catch, I Can Lose My Heart Tonight, Shabba Ranks, acum Mr. Love Man.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. USR nu va vota guvernul tehnocrat Tomac. Comitetul politic al Uniunii a luat decizia cu majoritate covârșitoare 95%, președintele USR, Dominic Fritz, cu puțin timp în urmă.
1: Concluzia noastră este că un guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, dintr-un motiv simplu, faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul.
0: Dominic Fritz, 12 linii de transport în comun vor circula pe trasee modificate în centrul capitalei duminică. E vorba între altele despre 86, 97, 205, 368. Măsura a fost luată pentru desfășurarea unui eveniment sportiv care va restricționa traficul rutier pe șoseaua Chiselev, între piața Arcul de Triumf și piața Victoriei, respectiv pe calea Victoriei, între piața Victoriei și strada Ion Câmpineanu. Încheiem cu datele meteo de la Morchest. În capitală mâine 28 de grade, temperatura maximă și posibile ploi. Rămâneți cu Andreea Berghia pe Magic FM.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
4: Locurile sunt limitate.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
7: EMAG. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
9: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
12: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
11: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de ml la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de ml la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

muzică de îndepărtat, ploaia, Europe Carry, pentru că da, plouă în București. Dar să știți că în piața Constituției Chimaro Festival se întâmplă, se cântă în acest moment pe cele trei scene. Avem Chimaro Open Stage și sunt, din câte am înțeles de la colegii mei, sunt și oameni curajoși care înfruntă ploaia în acest moment și se distrează cu toți colegii mei și toți artiștii care sunt pregătiți să cânte. Dar aflăm ora viitoare mai multe detalii de la fața locului. Hai să ne ridicăm puțin moralul cu muzică de Weekend, E-Type, I Just Wanna Be With You pe Magic FM.

Eu sunt Mița de la Bere Gratis. Tu nu poți rata cel mai tare festival cu muzică românească. Chimaro. Vino pe 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției. 3 zile de emoție și super atmosferă. Ne vedem la Chimaro.

gratis, vom vedea și asculta pe scena Chimaro Festival duminică seara pe scena Magic FM, că v-am spus, avem trei scene, Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Hai să pregătim pentru o nouă oră, o oră care vine cu muzică bună pe Magic FM, cum v-am obișnuit deja, For the Cost, Stand By Me.

0: plus Mira cu tălpile goale. Andreea Berghia sunt împreună, rămânem pe Magic FM până la ora 20.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
5: Teoros,
4: Mario,
5: Robin and the Backstabbers,
6: Ștefan Vănică,
4: Alex Velea,
5: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
4: Smiley
5: și Trooper.
4: Chimaro,
2: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
5: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich, Triple Taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
12: Nu-l ține prea mult în brațe.
13: Sigur ai suficient lapte?
14: Și dacă nu fac bine?
15: Ești prea stresată.
14: La Festivalul Mamaz nu primești încă o părere nesolicitată. Primești răspunsuri. Vorbești direct cu psihologi, medici și experți despre maternitate, relație, carieră și viața după copil. Workshop-uri, conferințe și o comunitate care te înțelege. Pe 12 și 13 iunie la Cercul Militar București. Bilete pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame. Un proiect susținut de Magic FM.
16: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
17: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
18: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
19: Sporeitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
20: E timp. 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Celebrate good times. Magic 90s.
2: Let us entertain you.
1: Non-stop.
2: Enjoy the music. Play the memories. This is magic.
3: Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same.
2: Here we are now. This is Magic 90s.
4: Cea mai bună muzică.

1839 avea loc primul meci de baseball, evident, în Statele Unite. 1934, la Londra, au fost inaugurate trecerile de pietoni. Și venim mai aproape de noi, anii 90, 94 mai precis, o zi ca aceasta, avea loc primul zbor al unui Boeing 777. Ne oprim acum în Germania, avem o trupă de acolo, faimoasă în anii 80, a dorit succes în Japonia, l-a primit pe cel internațional, Avril Forest.

După Revoluție, destul de mult Patricia Cass a venit și în România și a cântat Dalmanie, care vine tot din 88, dar sigur o să vă trezească amintiri și alte titluri, cum ar fi Les Hommes qui passent, Maman sau Il me dit que je suis belle, un pic mai tristuți așa, prin 92-93.

fost chiar hitul anului în clasamentul Kiss FM, acest Say It Right, Nelly Furtado, după marele succes înregistrat de album pe care l-a lucrat cu Timbaland, a intrat într-un cont de umbră și am citit după mulți, mulți ani că de fapt a suferit un burnout și a trebuit să ia o pauză foarte lungă. A încercat recent o revenire, dar cred că a trebuit să trăiască din nou cu Timbaland ca să lucreze împreună și să avem din nou o Nelly Furtado, așa cum o știam în vremurile în care a debutat. Queen, am promis Somebody to Love, urmează apoi Lady Gaga, Alejandro.

0: cine este Alejandro, dar pot să vă spun că l-a iubit foarte mult și l-a admirat pe Michael Jackson și a cumpărat foarte multe costume de scenă pe care le-a avut Michael și chiar le păstrează în condiții speciale, într-o cameră cu temperatură constantă. Poate că într-o zi o să le expună ca să ne bucurăm și noi, fanii lui Michael Jackson, de ce a rămas în urma lui. Stand by me, am promis, for the cause, în continuare, împreună, până la întâlnirea cu Magic Party Mix la ora 20.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine
6: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
5: Teoros,
4: Mario,
6: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Vănică,
4: Alex Velea,
6: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
4: Smiley
6: și Trooper.
4: Chimaro,
2: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
7: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
6: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
6: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei și LED aparat de ras 12 bucăți, 35,99 lei și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația
10: Brico!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
1: Are you ready for this?
2: Unde e?

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în

0: N-au fix asta și au spus și ascultătorii noștri că au ajuns în ploaie în Piața Constituției la Chimaro Festival, simțind că lucrurile se vor schimba pe parcurs până începe distracția. În direct în acest moment, în mijlocul distracției, colega Ioana de Hilerin, de aflată în Piața Constituției în acest moment. Bună, Ioana! Ioana, mă auzi? Așa!
1: Eu te aud. Da.
0: Acum te auzim și noi. Mm-hmm. Ce faci? Asta. Ce faci?
1: Uite, m-am retras aici într-un colțișor ca să te pot auzi și să nu strig prea tare. S-a tras la sort ordinea în care intră artiștii pe scenă și tocmai se pregătesc să cânte Robin and the Backstabbers pe scena de la Rock FM. La noi la Magic o să cânte Teo Roz a doua în seara asta, iar apoi intră Mario la Kiss. Tocmai încep băieții de la Robin and the Backstabbers. E foarte frumoasă atmosfera aici. Mai plouă, se mai oprește, veniți pregătiți.
0: Cu pelerine, da?
1: Cu pelerine, da. Eu am fost anul trecut cu umbrela, n-a fost o idee prea bună. Acum am pelerină și nimic nu mă poate opri, cum ziceai tu mai devreme.
0: Perfect, deci am văzut că și mâine o să fie un pic de ploicică, așa că dacă veniți la Chimaro, luați-vă mai bine o pelerină de ploaie, nu veniți cu umbrela ca să nu trebuiască să o lăsați la intrare.
1: Da, să știi că nu e tragic cu ploaia, se mai oprește, mai pornește, dar ușor de tot, nu e?
0: Ploaie de vară! Până la urmă, că a început vara și odată cu ea și distracția. Bun, mâine pe scena Magic FM va fi Ștefan Bănică.
1: Da, așa este.
0: Tot mâine pe scena Kiss FM Alex Velea. Și da, pe la Rock FM avem Lupii lui Calancea, da?
1: Da, am dar nu bine. Știm încă ordinea în care vor intra artiștii pe scenă, la fel se trage la sort.
0: Veniți, exact, veniți pregătiți pentru distracție și ne vedem toți acolo în Piața Constituției din București, dacă sunteți în sau din capitală. Ar fi păcat să pierdeți acest weekend pe care noi îl considerăm magic. Mulțumesc mult, Ioana!
1: Mulțumesc! Seara frumoasă, te
0: așteptăm, Andreea! Dansează și încălzește-te și pregătește-te pentru, și pentru venirea mea acolo. O să ne distrăm împreună. Mulțumesc mult!
1: Mulțumesc!
0: Te pup! Pa, Ioana! Da, ați auzit ce se întâmplă și mâine, cum a fost astăzi, cum este în continuare. Chimaro Festival este sărbătoarea muzicii românești și ne distrăm împreună cu 3 scene și 3 radio-uri Kiss FM, Magic FM, Rock FM.

0: Chimaro, festival care a început. Dacă sunteți în sau din București, ne vedem și mâine seară și poi mâine seară în Piața Constituției, în fața celor trei scene, Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Dar dacă nu ajungeți, să știți că avem un weekend special pe care chiar eu vi l-am pregătit, un weekend al curiozităților. Multe știați că, pe care le-am aflat pentru voi și vi le spun mâine și poi mâine, începând cu ora 16 până la 20. Dar mâine ne întâlnim și pe Kiss FM, avem Kiss Top 40 de la 10 dimineața. Andreea Berghia sunt, să vă distrați, să vă odihniți și să vă bucurați de acest weekend, indiferent cum e sau cum va fi vremea. Pe mâine, bye!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
6: Toată lumea crede că îl cunoaște pe Don Juan, seducătorul, cuceritorul, legenda. Dar dacă Don Juan s-ar pierde în secolul 21, Teatrul Notara vă invită la ultima reprezentație din această stagiune a spectacolului Don Juan după Molière, o poveste despre iubire, iluzie, libertate și alegerile care ne definesc. Pe 12 iunie, de la 7 seara, biletele sunt disponibile pe notara.ro și la Agenția Teatrului. Teatrul Notara și Magic FM. De fiecare dată, altă poveste.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat care este cel mai bun compliment pe care îl putem face copiilor, indiferent de vârstă. Psihologii și experții în parenting spun că lauda etichetată funcționează mult mai bine decât orice altceva. Remarci de tipul "te-am văzut muncind la acel proiect" sau "am observat că ai continuat chiar și când a fost greu" întăresc competența și dezvoltă inteligența emoțională. Hai și luni în Magic Morning. Luni vă aștept ca de obicei cu alte idei, sfaturi, vești bune. Luni dimineață despre cum percep plantele ploaia sau ce schimbare majoră are loc atunci când se anunță fenomenul meteo. Luni vă aduc amănunte, descoperirea e spectaculoasă. Vă aștept în Magic Morning!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai nectarine delicioase la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatră.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
2: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
1: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
2: de la Forumul Economic Mondial
1: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
2: pe brandminds.com.
1: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
3: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.

piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat care este cel mai bun compliment pe care îl putem face copiilor, indiferent de vârstă. Psihologii și experții în parenting spun că lauda etichetată funcționează mult mai bine decât orice altceva. Remarci de tipul "te-am văzut muncind la acel proiect" sau "am observat că ai continuat chiar și când a fost greu" întăresc competența și dezvoltă inteligența emoțională. Hai și luni în Magic Morning. Luni vă aștept ca de obicei cu alte idei, sfaturi, vești bune. Luni dimineață despre cum percep plantele ploaia sau ce schimbare majoră are loc atunci când se anunță fenomenul meteo. Luni vă aduc amănunte, descoperirea e spectaculoasă. Vă aștept în Magic Morning!

0: Fiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
1: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
2: Până pe 14 iunie, opera comică pentru copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la joacă, imaginație și cultură. Magic FM susține un festival plin de spectacole

0: 18.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
3: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
2: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
3: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
2: Înscrieri pe diamondclub.ro.
3: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
4: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus. Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Viața bate câmpii.
3: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine pe mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
4: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
3: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
4: Cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
2: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Râzi de ce existi.
1: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă. Dăților cu Andreea Berghia la Magic FM. Always the best music. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Hai să trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
8: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit Verde Smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema. Distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
11: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
12: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Thank you for the music.